0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Prețul motorinei a scăzut la nivel național, iar litrul a coborât sub 10 lei la unele benzinării. Controle în parcările de domiciliu din Oradea. Plăcuțele neconforme vor fi sancționate cu amenzi. Și românii vor avea buletinul, permisul, cardul de sănătate și diplomele direct pe telefon. Aflăm despre RoWallet. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Motorina s-a ieftinit în toată țara, iar la unele benzinării prețul a coborât sub pragul de 10 lei pe litru. Reducerea este efectul recalculării accizei în cadrul mecanismului de acciză dinamică introdus de autorități. Prețul motorinei standard a scăzut cu 17 bani pe litru. La unele stații, un litru costă acum 9 lei și 97 de bani, în timp ce în alte benzinării prețul ajunge la 10 lei și 3 bani. Reducerea totală față de nivelul normal al prețului este de 85 de bani pe litru. Pentru un plin de 50 de litri, șoferii economisesc astfel aproximativ 40 de lei. Reducerea de 25% din acciză, nivelul maxim prevăzut de mecanismul dinamic, este în vigoare până pe 15 septembrie. Măsura se aplică doar motorinei, nu și benzinei. Primăria Oradea și poliția locală încep controlele în parcările de domiciliu din oraș pentru a verifica dacă locurile sunt semnalizate cu plăcuțele de identificare prevăzute de regulament. Verificările vizează atât existența, cât și conformitatea acestora și se vor desfășura sistematic parcare cu parcare, până la acoperirea tuturor locurilor de domiciliu din municipiu. Titularii trebuie să înlocuiască plăcuțele vechi cu numerotarea folosită anterior de asociațiile de proprietari, precum și pe cele improvizate. Plăcuța conformă trebuie să conțină numărul unic al locului, numărul de înmatriculare al mașinii și numărul contractului. Lipsa plăcuței, folosirea uneia neconforme sau afișarea unor date incorrecte se sancționează cu amendă între 300 și 500 de lei. Potrivit primăriei, mult mai mare este amenda pentru cei care încearcă să-și rezerve ilegal un loc care nu le-a fost atribuit, între 2000 și 2500 de lei. Românii își vor putea ține toate documentele importante într-un portofel unic, RoWallet. Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că au fost lansate site-ul RoWallet și documentația tehnică. RoWallet este viitorul portofel pentru identitate digitală al românilor. Practic, în loc să fie nevoie să avem permanent asupra noastră mai multe documente fizice, acestea vor putea fi păstrate și utilizate în format digital direct de pe telefon. Potrivit anunțului MEAI, printre documentele care vor putea fi disponibile, se numără actul de identitate, permisul de conducere și diplomele, alături de alte documente importante. Ministerul Afacerilor Interne spune că acestea vor fi utilizate cu valoarea legală corespunzătoare documentelor fizice, în cadrul sistemului care este acum construit. Proiectul are și o dimensiune europeană. RoWallet este dezvoltat în contextul implementării portofolului european pentru identitate digitală. Aplicația nu este disponibilă momentan pentru descărcare. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
4: Bună dimineața, la început de zi de joi. Iată, suntem tot mai adânc în septembrie. Deja este o dată simpatică de 3 septembrie. Suntem împreună timp de 2 ceasuri, ca de obicei. Irina Gașpar sunt cu tine până la ora 8.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:07 în această dimineață de 3 septembrie, o dimineață în care ne gândim la vulturi, pentru că este Ziua Mondială a Vulturilor, pentru a crește gradul de conștientizare asupra stării de conservare a acestei păsări. Este de asemenea și Ziua Internațională a Zgrienorilor, atât de fascinante clădiri pe care nu mai de mult le vedeam în filme și acum încep să apară în diverse orașe din țara noastră. Este 3 septembrie, ziua care în 1953 a marcat intrarea în vigoare a Convenției Europene a Drepturilor Omului. Convenția a fost semnată la Roma înainte cu 3 ani, mai exact în 1950, și în 53 intrase în vigoare. De asemenea, un lucru așa de curiozitate, să zicem, internațională, în 1967 în Suedia avea loc devierea traficului de pe stânga pe dreapta. La mulți ani îți spunem dacă astăzi este ziua ta, la mulți ani, să fii fain, să fii fericit, fericită, să te bucuri de fiecare moment al acestei zile speciale. Este și ziua cântăreței Marina Voica, este și ziua solistei Maria Ciobanu. De la Beach Boys îl avem pe Al Jardine, de asemenea sărbătorit, Charlie Sheen, actorul american Charlie Sheen, și el este sărbătorit al zilei, precum și celebra handbalistă Carmen Amariei. La mulți ani tuturor celor care astăzi au o zi specială de sărbătorit.
1: Radio Transilvania.

0: 6:12 într-o dimineață în care poate am vrea să ne trezim mai ușor, fără stres prea mare și să lăsăm anumite chestii pe seama altcuiva, iar dacă altcineva nu este neapărat disponibil, atunci să preia chestia asta inteligența artificială, nu? Adică să fie de bun folos în preajma noastră. Acum s-a tot discutat, vai, vine inteligența artificială, amenințare mare. Ei bine, s-ar părea că inteligența artificială nu reprezintă chiar cea mai mare amenințare pentru securitatea cibernetică, în ciuda temerilor tot mai frecvente legate de dezvoltarea rapidă a acestei tehnologii. Mai mulți experți pe care i-am văzut într-o analiză Mediafax spun că principala vulnerabilitate a sistemelor informatice rămâne factorul uman, adică anumite greșeli sau, mă rog, lipsa de atenție a utilizatorilor, oamenilor, angajaților din companii, dar factor uman. Acum, uneltele bazate pe inteligență artificială pot fi folosite de infractorii cibernetici, sigur, ca să creeze mesaje mai convingătoare, să automatizeze anumite atacuri, da? Totuși, ele sunt utilizate în mod egal și de echipele de securitate pentru a detecta pericolele. Deci, cumva, sunt plus și pentru infractori, plus și pentru cei care sunt apărători. Problema reală apare atunci când oamenii dau click pe link-uri suspecte, folosesc parole slabe, ignoră regulile elementare de protecție a datelor. Și, na, până la urmă, educația digitală și conștientizarea riscurilor sunt pașii foarte importanți pentru prevenirea atacurilor cibernetice. Experții recomandă să verificăm foarte atent sursele de informare, să schimbăm periodic parolele, să utilizăm autentificarea în doi pași, să reducem în felul ăsta foarte mult șansele ca hackerii să exploateze erorile umane, pentru că, dincolo de orice, important este noi să înțelegem că trebuie să avem grijă de noi, chiar dacă, să zicem, atât de mult se va dezvolta inteligența artificială, încât va prelua o bună parte din taskurile pe care le facem, sau, mă rog, vor fi alocate nouă ca supraveghere, cel puțin în viitor. Ok, Cameron Whitcomb, am pregătit pentru minutele următoare Kingdom of Fear, este un hit 2026. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

6:20 cu Michael Jackson. Am ajuns la acest moment, Black or White, un super hit de la începutul anilor 90. Și ca o curiozitate universală pe care am văzut-o pe Earth Sky, un studiu realizat de cercetătorii de la Massachusetts Institute of Technology sugerează că unele forme de viață ar putea exista teoretic pe planetele cu atmosferă formată preponderent din heliu. Experimentele realizate de MIT au arătat că atmosferele dominate de heliu nu ar fi toxice pentru numeroase forme de viață. Acum, nu știu dacă în timpul vieții noastre, generația asta care suntem aici, o să prindem vreo demonstrație a acestor teorii.

0: 6:25 de minute. Să știi că marile companii industriale germane cer revenirea la săptămâna de lucru de 40 de ore fără majorarea salariilor, în cazul în care s-au făcut modificări în ultimii ani din acest punct de vedere. Executivii susțin că forța de muncă prea scumpă reduce competitivitatea Germaniei. O oră de muncă în industrie costă 49,5 euro. Asta înseamnă cu 47% peste media Uniunii Europene și de peste 3 ori mai mult decât în Ungaria, de exemplu. Propunerea redeschide disputa privind săptămâna de 35 de ore câștigată de sindicate în urmă cu 4 decenii. Pe Financial Times poți să găsești mai multe detalii despre subiectul ăsta, dar ideea pe scurt cam în aceste câteva cuvinte poate fi expusă. Deci, de gândit mai mult și de apreciat poate forma pe care, de ce nu, o ai chiar acum în contractul de muncă. Sau cine știe, poate ți-ar conveni să schimb, doar să avem în vedere eventuale reacții ale companiilor într-o perspectivă pe care nu o văd prea îndepărtată. Ed Sheeran și Overpass Graffiti în minutele următoare la Radio Transilvania. Cu urare de bună dimineața!
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Jumătate de oră trecută de la fix într-o dimineață în care nu suntem neapărat cei mai fericiți când aflăm că România este singurul stat din Uniunea Europeană unde puterea de cumpărare a salariului minim a scăzut. Potrivit celui mai recent raport Minimum Wages in 2026 Annual Review publicat de Eurofund, România a fost singurul dintre cele 22 de state ale Uniunii Europene cu salariu minim național care nu a majorat nivelul acestuia între ianuarie 2025 și ianuarie 2026. Salariul minim brut a rămas la 4050 de lei, valoarea sa calculată în euro a coborât de la 814 la 795 de euro, asta pe fondul evoluției cursului de schimb, iar graficul Eurofund indică și o pierdere de aproape 8% a puterii de cumpărare, în timp ce în toate celelalte state analizate salariul minim a crescut în termeni reali. Pe Cronica am văzut această chestiune și într-adevăr analiza e cel puțin importantă să știm pe unde ne aflăm, să o vedem pe mai departe însă cum stau lucrurile. Ieri o surpriză, nu pe, sau mă rog, zilele astea niște surprize apropo de concluziile măsurilor care au fost adoptate pe parcursul anului trecut și pe parcursul acestui an, deci cumva rezultate se pot vedea la o anumită distanță. Analiza aceasta privește anul 2025. Speranța este că într-o analiză anului 2026 ne vom situa mult mai bine în comparație cu alte țări.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Little Move, iată un hit super fain din anii 90 de la Sultans la Radio Transilvania, ora 6:36, când vorbim de faptul că Parcul Poligon din Florești găzduiește cea de-a 5-a ediție a festivalului România Cea Frumoasă. E un eveniment interesant pe care, iată, de niște ani de zile îl avem în Transilvania, iar ediția din acest an se desfășoară sub sloganul România poate fi frumoasă fără dependențe și duce la oaltă concerte, ateliere tradiționale, activități dedicate întregii familii până la urmă. Pe scena din Florești urcă interpreți foarte celebri de pe linia muzicii populare, dar sunt și invitați speciali care să deschidă pasiunea pentru muzică și pentru cei care sunt, să zicem, de muzică. Cum să zicem altfel dacă nu e muzică populară? Muzică, la un moment dat spunea cineva, păi e muzică modernă. Păi ce populară? Nu poate fi modernă? Anyway, da, oricum sunt foarte multe chestii pregătite, tot felul de ateliere gratuite, de diverse chestii, olărit, țesut, sculptură în lemn, pictură, să te duci și să încerci chestii, că până la urmă nu e nimeni care să stea cu critica, dar poate descoperi un talent special pe care îl țineai ascuns și cine știe, poate îți deschide niște drumuri noi treaba asta. Programul include și activități de reconstituire istorică susținută de Asociația Terra Dacica Eterna, așa că o să fie foarte, foarte interesant, foarte fain, tot felul de workshop-uri interactive, ateliere, chiar inclusiv ateliere de prim ajutor psihologic, proiecții de filme, documentare, vor fi diverse dezbateri, deci un weekend în care o să ai ce face dacă ajungi în zona Clujului, indiferent din ce parte a țării te gândești să pornești spre zona metropolitană a Clujului în acest weekend.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6:42, Bucureștiul, capitala țării noastre, se numără printre cele mai accesibile orașe europene pentru o vacanță scurtă de tip City Break. Ocupă practic locul al doilea într-un clasament realizat pe baza datelor unui foarte cunoscut tour operator. Poți să întâlnești turiști care pentru un cost zilnic estimat de 66 de euro de persoană. Ei bine, capitala țării noastre oferă servicii avantajoase, o masă la restaurant având un preț mediu de cel puțin 12 euro și un abonament de transport public pentru o zi întreagă undeva la 1,5 euro, ceea ce e foarte, foarte bine. Prima poziție în top este ocupată de orașul Tirana din Albania. Costul mediu zilnic este de doar 59 de euro de persoană. Vorbim și de cazări la hotel de 3 stele cu aproximativ 32 de euro pe noapte, un clasament care este completat pe locul al treilea de Antalya și Varșovia, ambele cu câte 78 de euro pe zi, după care vine Istanbul, unde o noapte de cazare poate fi găsită și la chiar 28 de euro, iar o masă ieftină variază între 8 și 9 euro. În plus, față de destinațiile din Europa de Est și Turcia, în lista orașelor accesibile sunt sub pragul de 100 de euro pe zi, Frankfurt, Lyon, Tallinn sau Porto. Iar reprezentanții agențiilor de turism care sunt în această analiză spun că de fapt zonele acestea rămân ideale pentru călătorii economice, dar avertizează că popularitatea lor în creștere ar putea duce la mărirea prețurilor în viitor. Păi acum ce să-i faci? Reversul medaliei.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.

0: tonight. Splendida această piesă de la Train Soul Sister. Hey Soul Sister, ora 6:47 de minute. Poate am putea să facem o mică adaptare și să spunem Hey Autumn Sister, cum îți este? Pe pagina de Facebook Radio Transilvania, întrebarea din această dimineață este dacă simți că a venit toamna, dacă simți că anotimpul deja s-a instalat sau este doar o chestiune care e în calendar și încă ai un vibe de vară. O chestie de curiozitate, o chestie de lejeritate în această dimineață, așa că dacă ai un minut liber, te invit pe pagina de Facebook Radio Transilvania să lași comentariul tău acolo.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 6:50 de minute într-o dimineață în care aflăm că la Cluj, mă rog, în Transilvania, Consiliul Județean Cluj a semnat contractul pentru modernizarea și reabilitarea drumului județean, care e de fapt principala cale de acces către zona turistică Belișuntânele. Mă rog, ca număr este drumul județean 108C, iar proiectul beneficiază de o investiție masivă de peste 150 de milioane de lei, finanțată în mare parte din fonduri europene nerambursabile prin programul regional Nord-Vest. După cum am văzut, lucrările se vor desfășura pe un tronson de peste 22 de kilometri. Este cuprins între localitățile Mănăstireni, Călățele și Beliș. Proiectul include asfaltarea integrală a drumului, lărgirea carosabilului, reabilitarea podurilor, a diverselor podețe, mă rog, sunt ele pe traseu, și amenajare de trotuare, piste de biciclete, stații moderne de autobuz pentru, mă rog, tot traseul ăsta. Pare să fie foarte fain, proiectul arată foarte bine. Un proiect care urmărește creșterea siguranței rutiere, urmărește fluidizarea traficului spre una dintre cele mai vizitate regiuni montane din județul Cluj. Dacă cineva nu a fost până acum la Beliș, e fain de mers, o recomandare, să zicem, pentru weekendul care va veni. Acum, durata de execuție a lucrărilor e prevăzută pentru un interval de 24 de luni, deci 2 ani la dispoziție ar fi. Și modernizarea acestei infrastructuri va contribui foarte mult, cred, la dezvoltarea turismului, pentru că turistul vrea să ajungă în locuri frumoase, bine și în siguranță pe drumuri, chiar dacă vorbim de drumuri de munte, într-o zonă atât de faină a Apusenilor.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

Stas și Black Eyed Boy este ceea ce am ascultat acum, un hit de la finalul aproximativ, sau zicem de a doua parte a decadei anilor 90. Ora 6:55 de minute. Să știi că numărul persoanelor care au plecat definitiv din România a ajuns anul trecut la aproape 55.000. Este cel mai ridicat nivel din ultimii 35 de ani. O cifră mai mare a fost înregistrată ultima dată în 1990, atunci 97.000 de persoane și-au stabilit domiciliul în străinătate. Iar explicația plecărilor rămâne în primul rând economică. Barometrul național al tinerilor din 2026 arată că aproape 65% dintre respondenți consideră că principalul motiv pentru care tinerii pleacă în străinătate este găsirea unui loc de muncă mai bine plătit. La mare distanță urmează accesul la servicii publice mai bune și dorința de a începe o viață nouă. Sunt câteva lucruri pe care cred că e bine să le avem în vedere. Poate în viitor reușim să îmbunătățim aceste aspecte, iar numărul celor care se decide să plece în străinătate să fie mai mic, mă rog, a celor care vor să se stabilească în afara țării, dar într-adevăr poate rămâne oricât de ridicat numărul celor care vor să viziteze tot felul de locuri în afara țării. Suntem pe final de primă oră, pe pagina de Facebook Radio Transilvania, te invit să intri și să lași comentariul tău la întrebarea din această dimineață. Dacă mă simți că a venit cu adevărat toamna, s-a instalat toamna sau încă doar o chestiune de calendar, de faptul că suntem pe lună septembrie, doar asta face să se simtă cu adevărat toamna. Depinde. Am avut câteva conversații interesante ieri pe această temă și atunci dimineața am zis hai să lansăm, să vedem ce spun și ascultătorii Radio Transilvania apropo de acest aspect. Gia Crăciun vine imediat să ne prezinte știrile la 7 fix. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Prețul motorinei a scăzut la nivel național, iar litrul a coborât sub 10 lei la unele benzinării. Controle în parcările de domiciliu din Oradea, plăcuțele neconforme vor fi sancționate cu amenzi. Și românii vor avea buletinul, permisul, cardul de sănătate și diplomele direct pe telefon. Aflăm despre RoWallet. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Motorina s-a ieftinit în toată țara, iar la unele benzinării prețul a coborât sub pragul de 10 lei pe litru. Reducerea este efectul recalculării accizei în cadrul mecanismului de acciză dinamică introdus de autorități. Prețul motorinei standard a scăzut cu 17 bani pe litru. La unele stații, un litru costă acum 9 lei și 97 de bani, în timp ce în alte benzinării prețul ajunge la 10 lei și 3 bani. Reducerea totală față de nivelul normal al prețului este de 85 de bani pe litru. Pentru un plin de 50 de litri, șoferii economisesc astfel aproximativ 40 de lei. Reducerea de 25% din acciză, nivelul maxim prevăzut de mecanismul dinamic, este în vigoare până pe 15 septembrie. Măsura se aplică doar motorinei, nu și benzinei. Primăria Oradea și poliția locală încep controlele în parcările de domiciliu din oraș pentru a verifica dacă locurile sunt semnalizate cu plăcuțele de identificare prevăzute de regulament. Verificările vizează atât existența, cât și conformitatea acestora și se vor desfășura sistematic parcare cu parcare, până la acoperirea tuturor locurilor de domiciliu din municipiu. Titularii trebuie să înlocuiască plăcuțele vechi cu numerotarea folosită anterior de asociațiile de proprietari, precum și pe cele improvizate. Plăcuța conformă trebuie să conțină numărul unic al locului, numărul de înmatriculare al mașinii și numărul contractului. Lipsa plăcuței, folosirea uneia neconforme sau afișarea unor date incorrecte se sancționează cu amendă între 300 și 500 de lei. Potrivit primăriei, mult mai mare este amenda pentru cei care încearcă să-și rezerve ilegal un loc care nu le-a fost atribuit, între 2000 și 2500 de lei. Comisia Europeană vrea să reglementeze folosirea dronelor pentru pulverizarea de tratamente în agricultură. Normele actuale au fost scrise cu mult înainte și interzic pulverizarea aeriană. În România, un astfel de proiect de lege a trecut de Senat și urmărește să clarifice folosirea acestor echipamente de către fermier. Pentru un fermier, drona agricolă poate fi unul dintre cele mai importante echipamente care să-l ajute să-și monitorizeze culturile și să-și optimizeze totodată și producția. Drona poate scana în timp real culturile și poate arăta fermierului exact unde are probleme cu deficitul de apă, cu bolile sau dăunătorii. Și ajungem la a doua funcție importantă a acestor echipamente, pulverizarea de pesticide. În România, folosirea dronelor pentru aplicarea tratamentelor nu este reglementată. Drept urmare, folosirea ei este interzisă, spun reprezentanții autorității fitosanitare. Cel puțin teoretic, pentru că în practică nu există o bază legală prin care cei care o fac să fie sancționați. Românii își vor putea ține toate documentele importante într-un portofel unic, RoWallet. Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că au fost lansate site-ul RoWallet și documentația tehnică. RoWallet este viitorul portofel pentru identitate digitală al românilor. Practic, în loc să fie nevoie să avem permanent asupra noastră mai multe documente fizice, acestea vor putea fi păstrate și utilizate în format digital direct de pe telefon. Potrivit anunțului MEAI, printre documentele care vor putea fi disponibile, se numără actul de identitate, permisul de conducere și diplomele, alături de alte documente importante. Ministerul Afacerilor Interne spune că acestea vor fi utilizate cu valoarea legală corespunzătoare documentelor fizice în cadrul sistemului care este acum construit. Proiectul are și o dimensiune europeană. RoWallet este dezvoltat în contextul implementării portofolului european pentru identitate digitală. Aplicația nu este disponibilă momentan pentru descărcare. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumesc frumos, Gia, ora 7 și 4 minute în acest moment în orașele din Transilvania. Temperaturile sunt de 12 până la de 11 până la 14 grade, pentru că avem 11 grade la Beclean ca media orașului în acest moment. 12 grade avem la Cluj-Napoca, la Bistrița, la Satu Mare, de asemenea la Zalăuda și la Turda Carei, tot 12 grade Celsius. 13 grade la Luduș, la Mediaș, la Alești și la Beiuș, 14 grade la Oradea. Un cer preponderent însorit, iar intervalul de maxime de astăzi se situează între 26 și 29 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Pe șosele lucrurile încă sunt destul de bune la început de zi, mă rog, la 7 și câteva minute. Dacă, de exemplu, ești pe calea Mănășturi și vrei să ajungi în zona aeroportului din Cluj, atunci doar 20 de minute ai nevoie pentru a ajunge la destinație. Dacă ești în Apahida și vrei să ajungi în Piața Vramiancu, 24 de minute, ceea ce de asemenea este un timp destul de rezonabil pentru această distanță. Iar dacă ești în Oșorhei, în centru, și vrei să ajungi în Ioșia, doar 16 minute mergând pe centură, iar în cazul în care mergi direct, să zicem, prin oraș, 19 minute sunt necesare pentru a ajunge la destinație.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de joi. O dimineață în care pe pagina de Facebook ne întrebăm: oare e toamnă sau nu prea? Se simte deja toamna sau încă nu? Ce părere ai, ce vibe ai, ce senzație de toamnă sau încă late summer ai? Te aștept cu un comentariu scurt, lung, colorat, direct, cum dorești tu, pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 7:10 pe pagina de Facebook. Întrebarea este dacă se simte deja toamna sau încă nu, pentru că da, calendarul ne spune că a venit toamna, începutul lunii septembrie, totuși cumva mi se pare că păstrează o puternică senzație de vară. Soarele peste zi încă e foarte încins, aș zice, deci de-a dreptul încălzește zilele, lumina rămâne puternică, aerul păstrează ceva din atmosfera relaxantă, poate, a lunilor de vacanță. Parcă natura un pic refuză să facă trecerea la toamnă, chiar dacă în calendar, imediat am dat pagina, am stabilit că septembrie e de toamnă și asta e. Sau poate este doar senzația mea și asta poate să fie foarte clară, pentru că senzația de vară, cel puțin pentru mine, persistă și da, poate chiar are într-adevăr o ușoară nostalgie, pentru că zilele de vară, zilele călduroase, seriile mai lungi, așa, într-adevăr se vor termina. Rutina toamnei clar că se va, nu știu, instala sau inclusiv în agenda mea probabil că va intra, așa că fiecare zi caldă de septembrie pare mai prețioasă, așa ca o ultimă ocazie să ne bucurăm de soare înainte ca atmosfera să devină rece, mai ploioasă poate sau na, oricum așa cum este toamna în general. Așa că pe pagina de Facebook te invit să intri, să lași impresia ta apropo de acest început de septembrie. O salutăm pe Flavia, care deja ne-a lăsat comentariu. Andreea, bună dimineața, Andreea, și Andreea ne-a lăsat comentarii, așa că sunt pe pagina de Facebook, dar te îndemn. E de fapt un exercițiu să analizăm momentul în care ne aflăm acum și să-l trecem prin acest filtru al începutului de toamnă sau al încă senzației de sfârșit de vară.
1: Radio Transilvania. Simți muzica?

0: 7 și 15 minute. Să știi că peste 122.000 de contracte individuale de muncă erau plătite cu echivalentul a mai mult de 3.000 de euro net pe lună în 2025, aproape de 2 ori și jumătate mai multe decât în urmă cu 5 ani, de exemplu, sunt date care reies din analizele Ministerului Muncii. Cea mai mare parte a acestor contracte este reprezentată de salariații cu normă întreagă. În total, 120.000 aproape de contracte full-time depășeau acest nivel salarial. Este o analiză mai complexă pe Ziarul Financiar în cazul în care vrei mai multe detalii, dar ca idee mi s-a părut interesant și ce mi-a mai atras atenția a fost că cea mai mare parte a acestor contracte era cu normă întreagă. Deci înseamnă că avem și salarii de-astea destul de mari pentru normă parțială. Eu aștept cu nerăbdare anul viitor, pentru că anul viitor așa a fost stabilit, că se renunță la sistemul acela în care fie că este contract parțial, fie că este contract cu normă întreagă, taxele către stat sunt la fel. O chestiune pe care am considerat o foarte greșită încă de când s-a implementat, da, mă rog, nu ține de mine. Critica însă încă o pot face, așa că îmi permit și eu să folosesc fiecare moment pentru a expune această opinie. Kygo în minutele următoare. For Life, bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica, simți diferența.

7 și 20 de minute când tinerii din România au ocazia să participe direct la alegerea orașului care va deveni capitala tineretului din România în anul 2028. Pentru prima dată în istoria acestui program va fi creat un juriu special numit Youth Voice. Va fi alcătuit din 24 de tineri cu vârste între 14 și 29 de ani. Iar votul și evaluarea oferită de acest grup vor reprezenta 21% din punctajul final necesar desemnării orașului câștigător. O competiție, iată, pentru titlul din 2028, care a stabilit un număr record de 10 orașe candidate. Vorbim de Bistrița, Brașov, București, Deva, Mediaș, Râmnicu, Sărat, Râmnicu, Vâlcea, Satu Mare, Suceava și Târgu Neamț. Cei din juriul de tineri vor analiza un dosar de candidatură redactat special pentru ei și un clip video de prezentare, da, cu rolul de a verifica dacă propunerile orașelor răspund cu adevărat nevoilor generațiilor și le oferă șansa de a se implica activ în luarea deciziilor. O chestie foarte faină, mă bucur pentru această oportunitate. Ca să se înscrie, doritorii nu au nevoie de experiență în administrație sau în organizații neguvernamentale. Selecția practic urmărește o reprezentare echilibrată a tuturor regiunilor țării, a categoriilor de vârstă, a genurilor. Da, vorbim de tineri implicați civic, dar și de tineri fără activitate anterioară în ONG-uri. Activitatea se va desfășura complet online, iar cei interesați se pot înscrie până în 15 septembrie. Este un formular special dedicat acestei competiții, așa că dacă ești în această categorie de vârstă sau poate copiii tăi sunt potriviți pentru asta, poți să le dai un sfat înspre a căuta mai multe detalii și de ce nu să se implice în acest

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. La ERA, alarma sună a câștig. Cheltuiești minim 250 de lei și dacă te numeri printre primii 100 de clienți, poți sparge ceasul și câștiga pe loc vouchere între 50 și 500 de lei. Ține minte, 4-12 septembrie, începând cu ora 12, 9 zile, 900 de vouchere. Și pe 12 septembrie, de la ora 17, alarma nu mai sună a câștig, sună a distracție. Cu prietenii veseliei, sparge ceasul, prinde câștigul. La ERA.
4: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
5: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
6: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
7: PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. Colectează separat, gratuit, simplu și responsabil. În comuna Sălacea, centrul de colectare cu aport voluntar urmează să fie pus la

0: dispoziția cetățenilor. Aici vor putea fi aduse gratuit deșeuri electrice, textile, hârtie, carton, plastic, sticlă, metal, lemn, mobilier, anvelope, deșeuri vegetale, deșeuri din construcții, moloz, deșeuri periculoase și leșuri de animale. Centrul se află în localitatea Sălacea, în spatele fabricii de încălțăminte, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE și prin Fondul pentru Mediu.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Iubim Oradea. Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu jurnalistul Ovidiu Cornea, care a publicat în Cotidianul o serie de articole ce au ca numitor comun PNR-ul. Bună dimineața, Ovidiu!
4: Bună dimineața, Irina! Bună dimineața, ascultătorilor! Am vorbit în cotidianul.ro în articole publicate, pe de o parte, despre metroul din Cluj, care era prins inițial în PNRR, Programul Național de Redresare și Reziliență, finanțat de UE, cu circa 20 de miliarde de euro și ceva în cazul României, și care s-a încheiat oficial pe 31 august. Ei, ar fi trebuit să avem, conform programului, până la acest recent moment, 9 stații amenajate de metrou și 7,5 km de tuneluri săpate în subteran. Ei bine, nu e niciun metru de săpătură subterană în acest moment la metrou. Se lucrează încă la finalizarea puțului de lansare al deja celebrelor cârtițe care ar urma să sape în subteran. Între timp știm că proiectul a și ieșit din PNRR anul trecut. Pe de altă parte, am vorbit și despre o inaugurare sub umbrela PNRR, și anume a muzeului sau galeriei de istorie a Transilvaniei, Mutra, denumit generic, care aparține de Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei. Galeria e situată în Florești, clădirea este gata în mare proporție, doar că proiectul a fost inaugurat fără ca acest muzeu, această galerie, să aibă deocamdată exponate. E încă șantier în jur, pe alocuri și înăuntru. Am surprins și această situație mai puțin obișnuită. Vă doresc și îți doresc o zi bună în continuare.
3: Mulțumim, Ovidiu Hornea, cu iată câteva analize apropo de chestiuni importante ce au avut și au în continuare legătură cu PNRR pe Cotidianul.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: 7:36. Să știi că un nou model de turism câștigă teren în România, pune accent pe promovarea stilului de viață rural și pe sprijinirea economiei locale. Vorbim de un proiect denumit Open Farm, prin care zeci de ferme, gospodării tradiționale, mici producători deschid porțile proprietăților lor pentru a le oferi oamenilor o experiență autentică la țară. Da, foarte faină chestia asta. Am văzut că inițiativa a peste 33 de locații din centrul țării, cumva. Da, vizitatorii au șansa de a vedea îndeaproape traseul pe care îl parcurg alimentele naturale direct de la producători până când ajung pe mesele noastre. Oamenii pot observa procesele de muncă din ferme, pot înțelege mai bine efortul depus pentru obținerea produselor proaspete până la urmă, nu? Pe parcursul desfășurării acestui proiect, oamenii se bucură de activități interactive în aer liber, descoperă tradiții gastronomice, da, o experiență care e concepută pentru a reconecta comunitatea urbană cu natura, pentru a încuraja consumul de ingrediente sănătoase, cultivate local și, dincolo de asta, am văzut că mai ales dacă sunt perioade mai lejere pentru părinți și copii, părinții aleg de multe ori să îi ducă pe copii în anumite ferme care, sigur, organizează evenimente dedicate copiilor la fermă, tocmai pentru a înțelege mai bine ce înseamnă, de fapt, munca într-o astfel de nici nu știu cum să-i spunem la fermă, într-o fermă, munca într-o fermă, viața într-o fermă, animalele într-o fermă, cum au grijă oamenii de aceste animale, mă rog, ce se produce și toate lucrurile astea până la urmă în aer liber. În general am văzut că în weekenduri se organizau astfel de întâlniri. Personal nu am fost încă la o astfel de chestiune, dar zilele trecute povesteam cu câteva mămici care au exprimat și mi s-a părut foarte ciudat că nu era o legătură între ele, dar în conversații pe care le-am avut, fiecare spusese că, da, uite, o experiență faină a fost când l-a dus pe fiul sau pe fiica ei, în fine, la fermă pentru a interacționa acolo cu viața la țară. Da, o chestie faină și îi felicit pe cei care dezvoltă activități și care până la urmă țin mai departe fermele să continue, efortul este foarte mare și cu siguranță trebuie să-ți placă și munca într-o fermă pentru a putea rezista și pentru a ține de fapt o bună organizare a fermelor.
1: Radio Transilvania. Simți muzica? Simți

0: 7 și 45 de minute, după cum am văzut în Reuters, secetare severă și valurile de căldură afectează destul de mult culturile de porumb din Europa Centrală și de Est, iar România și Ungaria se numără printre cele mai atinse țări. Ambele înregistrează o scădere accentuată a umidității din sol și se reduc suprafețele cultivate cu porumb. Iar la nivelul întregii Uniuni Europene, recolta de porumb din acest an e estimată la doar puțin peste 50 de milioane de tone. Este un nivel minim istoric pentru ultimii cel puțin 20 de ani. Problematicile climatice schimbă foarte mult harta agricolă a regiunii, determină mulți fermieri să renunțe la porumb în favoarea culturilor de toamnă. Producția estimată a României pentru acest an este de aproximativ 8 milioane de tone, adică mai puțin de jumătate față de cifrele din anii 2018-2019. În mod similar, Ungaria va obține doar 2,5 milioane de tone, o cantitate insuficientă care o va obliga să importe porumb, deși în mod tradițional era un stat exportator. Exporturile României au scăzut și ele considerabil în ultimii ani, au ajuns până la un interval cuprins între 2,2 și 4,7 milioane de tone, în comparație cu cele peste 7 milioane de tone înregistrate la începutul acestui deceniu. Cei mai afectați de aceste schimbări sunt micii agricultori, iar experții avertizează că dacă episoadele de secetă vor continua în ritmul actual, securitatea alimentară și stabilitatea pieței de profil din Uniunea Europeană vor fi serios puse în pericol, deci niște măsuri vor trebui luate să nu ajungem în respectiva situație. Cine știe, poate un sistem inovator de irigații, poate o altă modalitate în care se va putea face cultivarea. Nu știu eu să spun încă, dar cu siguranță se vor găsi niște măsuri. Eu cred că cei care sunt responsabili de supravegherea acestui fenomen vor veni cel puțin cu câteva analize, concluzii și propuneri.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7:51 pe finalul acestei întâlniri aruncăm o privire la secțiunea de comentarii de pe pagina de Facebook Radio Transilvania, însă comentariile vor putea fi lăsate și după încheierea întâlnirii noastre, fără niciun fel de problemă. Se simte deja toamna sau încă nu? E întrebarea de pe pagina de Facebook. Vorbeam mai devreme despre senzații, despre nostalgie ale verii și așa mai departe. Florina, bună dimineața! În partea de vest a României se simte toamna, dimineața și seara este mai răcoare. Mulțumim, Florina, de comentariu. Flavia, diminețile sunt mai răcoroase, se mai desprinde cât o frunză din copaci, zilele s-au scurtat, toamna este aici. Andreea ne-a scris de asemenea printre primele comentarii de câteva zile: bune se simte, din păcate. Simona, da, se simte și e bine. Valentin, de asemenea, ne-a lăsat comentariu: dimineața, da, la fel și frunzele ruginii care au început să apară pe trotuare. Iar Iulia zice: se simte, ziua s-a micșorat și răcoarea s-a instalat, decât vara caniculară care a fost, mai bine zilele de toamnă. Iată, și Iulia are într-adevăr o bună dreptate și cumva am remarcat senzația asta, starea asta la mai multe persoane care au zis: băi, a fost vara destul de călduroasă, nu mai am nevoie de atâta căldură, să vină toamna și să ne bucurăm de ea. Să ne bucurăm de acest început de toamnă și cu muzică bună și cu informații de toate felurile și cu o atmosferă, cu o stare excelentă pe care încercăm să o conturăm prin diversele noastre modalități. Mâine dimineață ne reauzim începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă, îți urez.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Încă nu te-ai hotărât cu privire la studiile universitare pe care vrei să le urmezi? Universitatea din Oradea, un brand consacrat, te așteaptă în cel mai frumos oraș Art Nouveau din România, Oradea. În sesiunea de admitere din septembrie, te poți înscrie la studii de licență și masterat în cadrul a 15 facultăți în domeniul care ți se potrivește: tehnic, medical, artistic, umanist sau socioeconomic. Ai acces la un campus modern, oportunități internaționale, burse Erasmus și sprijin financiar. Detalii pe uoradea.ro, secțiunea admitere.
5: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate: usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea,
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Românii se împrumută tot mai mult pentru cheltuielile curente pe fondul scăderii economiilor. Lucrările pe tronsonul Chiribiș-Bihari al autostrăzii Transilvania au ajuns la 71% și au fost găsite pe piață rechizite care prezintă risc chimic. Printre produsele neconforme sunt pixuri, ghiozdane, gume de șters și penare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Numai 8,7% dintre români au reușit să pună bani deoparte în ultimul an, iar unul din patru români a apelat la economii sau s-a împrumutat pentru a acoperi cheltuielile de bază, arată datele unui sondaj publicat recent. Valul de scumpiri din ultimul an i-a determinat și pe unii să amâne anumite achiziții. De exemplu, intenția de a cumpăra o mașină a scăzut la jumătate. De asemenea, românii se împrumută tot mai mult pentru a-și acoperi cheltuielile curente. Datele Băncii Naționale arată că împrumuturile pentru consum și alte nevoi au ajuns la 92,4 miliarde de lei, cu aproximativ 8% peste nivelul de anul trecut. În același timp, creditele intermediate în prima jumătate a anului au crescut cu 20%. Lucrările pe tronsonul Chiribiș-Bihari al autostrăzii Transilvania au avansat cu 6 puncte procentuale în luna august și au ajuns la un stadiu fizic de 71%. Anunțul a fost făcut de Compania Națională de Investiții Rutiere, care precizează că șantierul este în avans față de grafic. Termenul contractual de finalizare este 20 mai 2027. Pe cei 28,5 km ai lotului din județul Bihor, constructorul este mobilizat cu peste 550 de persoane și 404 utilaje și echipamente. Balastul stabilizat a fost așternut pe 18 km, iar primul și al doilea strat de asfalt a fost realizată pe câte 13 km și jumătate. Relocarea DN19E a fost finalizată, iar drumul a fost parțial redeschis circulației. Contractul, finanțat din fonduri europene, are o valoare de aproximativ 785 de milioane de lei. Programul Casa Verde ar putea începe în luna septembrie. Anul acesta, statul acordă până la 15.000 de lei doar pentru instalarea bateriilor de stocare, nu și pentru panouri fotovoltaice. Sunt eligibile persoanele fizice care au în acest moment calitatea de prosumator. Programul Casa Verde ar putea fi accesat atât de cei care au apelat în trecut la alte programe ale administrației Fondului pentru Mediu, precum și de românii care și-au instalat panouri fotovoltaice din bugetul propriu. Mai mult de 26.000 de români vor putea beneficia de acest sprijin din partea statului, care poate ajunge până la valoarea de 15.000 de lei, cu TVA inclus. Încă se lucrează la ghidul de finanțare, apoi va fi nevoie de mai multe modificări în platformă, pentru că vorbim de condiții noi de înscriere. Regula primul venit, primul servit va fi istorie, pentru că s-a renunțat la ea. Pentru departajarea solicitanților vor fi introduse mai multe criterii. Cu doar câteva zile înainte de începerea noului an școlar, Infocons atrage atenția părinților asupra rechizitelor cumpărate pentru copii. Potrivit organizației, aproape 70% dintre alertele europene privind rechizitele școlare neconforme au vizat produse care prezentau risc chimic. Părinții pot verifica dacă rechizitele cumpărate au făcut obiectul unor alerte de siguranță prin aplicația Infocons, fie prin scanarea codului de bare al produsului, fie prin căutarea acestuia în secțiunea dedicată alertelor. Printre problemele semnalate în cazul rechizitelor neconforme se numără prezența unor substanțe chimice și metale grele care pot afecta sănătatea copiilor. Rucsacurile reprezintă aproape jumătate dintre produsele care au făcut obiectul alertelor, cu aproape 50% din total. Acestea au fost semnalate inclusiv pentru prezența talanților și a plumbului, dar și pentru componente mici care se pot desprinde. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Oradea, cu Dan Mașcaș.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Vreme caldă anunțată de meteorologi în Crișana și pentru astăzi. Temperaturile maxime vor ajunge în jurul valorii de 30 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, vântul va sufla slab până la moderat, iar presiunea atmosferică va fi în creștere ușoară.
4: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Trafic matinal încă de vacanță, e adevărat ceva mai lent în zonele apropiate de șantierele din oraș, cum ar fi Ecaterina Teodoroiu, dar în general se circulă fluent, ceva mai lent văd și pe strada Roman Ciorogariu. Rămâi cu Radio Transilvania ca să afli în fiecare oră care e situația circulației pe străzile din Oradea.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică. muzică.
3: Bună dimineața, Oradea. Trecut de 8, cafea, muzică și vești proaspete, meniul micului dejun radiofonic la Radio Transilvania. Așa că vă invit să rămâneți pe recepție. Dăm drumul ediției de azi. În program vom avea întâmplări locale, vești de interes pentru bihoreni și muzică bună. După trafic și meteo urmează alte noutăți și întâmplări care ne leagă de Oradea și de Bihor. Putem porni așadar împreună și în această dimineață într-o călătorie locală printre cele mai importante știri ale zilei. Sunt Dan Mașcaș, audiție plăcută, 5 ore, suntem împreună.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: informație importantă pentru traficul din oraș. Începând de astăzi și până pe data de 20 septembrie, strada Dragoș Vodă va fi parțial închisă circulației. Este vorba despre sensul de mers dinspre strada Seleușului către Cluj-Napoca, unde în zona podului feroviar traficul va fi restricționat la o singură bandă de circulație, mai exact banda a doua. Lucrările se întind pe aproape 3 săptămâni, așa că cei care folosesc zilnic această rută ar trebui să se aștepte la aglomerație, mai ales la orele de vârf dimineața și după amiaza. Recomandarea autorităților și evident și a noastră este să vă planificați din timp traseul și dacă se poate să apelați la rute alternative pentru a evita blocajele. Cei care depind de transportul public ar trebui de asemenea să verifice ce linii de autobuz sunt afectate. Vă ținem la curent și în continuare cu tot ce e important în traficul din Oradea. Rămâi cu noi!
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: elevi din România ar putea începe anul școlar fără bursa tehnologică din cauza unei necorelări legislative apărute odată cu reforma învățământului profesional. Este vorba despre elevii care intră din această toamnă în clasa a noua la liceele tehnologice în sistem dual. Din această lună, nivelul 3 de calificare, care până acum era asociat învățământului profesional, este integrat în liceul tehnologic, iar învățământul profesional de masă intră în lichidare. Problema este că legea prevede acordarea bursei tehnologice pentru elevii din învățământul profesional, dar nu și pentru cei care urmează acum aceeași formare în cadrul liceului tehnologic dual. Pentru acest an școlar sunt prevăzute 12.386 de locuri în clasa a noua în învățământul liceal tehnologic dual. Federația Patronală Dualis, constituită și de patronatul AFB din Oradea, cere Parlamentului să modifice legea astfel încât acești elevi să primească în continuare bursa tehnologică. Patronatele avertizează că pierderea sprijinului financiar ar putea face învățământul dual mai puțin atractiv, în special pentru elevii din familii vulnerabile. Și spun că soluția ar fi una simplă, o modificare punctuală a legislației, prin care bursa existentă să fie menținută și pentru noua categorie de elevi. 0741777888, vă aștept mesajele. Între timp, toate informațiile importante ale zilei sunt și astăzi la Made In. Rămâi cu noi!
1: Okay.

0: electricitate.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
3: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: PNRR, fonduri pentru România modernă și reformată. Colectează separat, gratuit, simplu și responsabil. În comuna Sălacea, centrul de colectare cu aport voluntar urmează să fie pus la dispoziția cetățenilor. Aici vor putea fi aduse gratuit deșeuri electrice, textile, hârtie, carton, plastic, sticlă, metal, lemn, mobilier, anvelope, deșeuri vegetale, deșeuri din construcții, moloz, deșeuri periculoase și leșuri de animale. Centrul se află în localitatea Sălacea, în spatele fabricii de încălțăminte, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE și prin fondul pentru mediu.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Se întâmplă lucruri în Oradea, iar pe cele mai importante le afli prima dată la Made In, pentru că noi suntem aici ca să surprindem toate momentele ce contează. Aplicația Radio Transilvania, radiotransilvania.ro și frecvențele terestre din Bihor, 97,2 în Oradea, 95,8 în Alejdă și 88 FM în Beiuș, variantele pe care le aveți oricând la dispoziție pentru a ne asculta.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.

0: Un festival, Oradea Night Festival, revine la Oradea Arena pe 30 și 31 octombrie și în acest an, cu două zile de concerte dedicate în special publicului tânăr. Pe scenă vor urca printre alții Alex Vela, Guess Who, Kilafonic, Holy Moly, organizatorii susținând că lista artiștilor va fi completată în perioada imediat următoare. Festivalul ajunge astfel la cea de-a patra ediție și propune muzică din zona hip-hop, trap, pop și alternativ. Iar dacă vreți să mergeți, acum este momentul pentru biletele cu vânzare timpurie. Până pe 13 septembrie, elevii și studenții plătesc 199 de lei pentru abonamentul de două zile, iar adulții 279 de lei pentru o singură zi. Prețurile sunt de 109 lei pentru elevii și studenții și 179 de lei pentru adulți. Din 14 septembrie, prețurile vor crește. 30 și 31 octombrie, așadar, la Oradea Arena. Indiferent ce se întâmplă în orașul nostru și în Bihor, vei afla aici, la Meidin, pe Radio Transilvania. Audiție plăcută!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Meidin Oradea.
1: Radio Transilvania.

Final de oră la Made In. Dacă aveți prin clasă lucruri mari de care vreți să scăpați sau deșeuri care nu pot fi aruncate la gunoiul obișnuit, RR Vest și Primăria Oradea pregătesc o nouă campanie de colectare. Aceasta se va desfășura între 31 august și 11 septembrie, iar ridicarea se va face direct de la limita proprietății, dar numai pe bază de programare. Trebuie să sunați la 0751 306 526, număr valabil doar pe perioada campaniei de luni până vineri între 9 și 15. La telefon trebuie să spuneți ce deșeuri aveți, aproximativ ce cantitate sau dimensiune și adresa exactă. Se pot preda, de exemplu, saltele, mobilier dezasamblat, parchet, lambriuri, obiecte sanitare fără instalații, calorifere și covoare și carpete. Sunt acceptate și deșeurile periculoase, precum vopselele, solvenții, adezivii, bateriile și acumulatorii, uleiuri, detergenți sau pesticide. Acestea trebuie însă pregătite separat. Important de știut este și faptul că deșeurile trebuie scoase la limita proprietății doar în ziua și la ora stabilită prin programare și fără să blocheze trotuarul sau strada. Așadar, dacă aveți de făcut o mică curățenie de toamnă, aveți acum și o soluție pentru lucrurile pe care nu le puteți pune în pubela obișnuită. Continuăm dimineața cu muzică bună aici la Radio Transilvania. Știrile Giei Crăciun vin la fix, apoi ora următoare asculți și alte informații locale și mai ales muzica ce face diferența. Rămâi cu noi!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Pervol 80 de spălări, 4 litri, 54,99 lei. Hârtie copiator A4, top 500 de coli, 14,99 lei.
5: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
4: Hipermarket La Cocoș.
6: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi!
7: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
8: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: cele ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți
1: diferența. Iubim Oradea,
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Prețul motorinei a scăzut la nivel național, iar litrul a coborât sub 10 lei la unele benzinării. Controle în parcările de domiciliu din Oradea, plăcuțele neconforme vor fi sancționate cu amenzi. Și românii vor avea buletinul, permisul, cardul de sănătate și diplomele direct pe telefon. Aflăm despre RoWallet. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Motorina s-a ieftinit în toată țara, iar la unele benzinării prețul a coborât sub pragul de 10 lei pe litru. Reducerea este efectul recalculării accizei în cadrul mecanismului de acciză dinamică introdus de autorități. Prețul motorinei standard a scăzut cu 17 bani pe litru. La unele stații, un litru costă acum 9 lei și 97 de bani, în timp ce în alte benzinării prețul ajunge la 10 lei și 3 bani. Reducerea totală față de nivelul normal al prețului este de 85 de bani pe litru. Pentru un plin de 50 de litri, șoferii economisesc astfel aproximativ 40 de lei. Reducerea de 25% din acciză, nivelul maxim prevăzut de mecanismul dinamic, este în vigoare până pe 15 septembrie. Măsura se aplică doar motorinei, nu și benzinei. Primăria Oradea și poliția locală încep controalele în parcările de domiciliu din oraș pentru a verifica dacă locurile sunt semnalizate cu plăcuțele de identificare prevăzute de regulament. Verificările vizează atât existența, cât și conformitatea acestora și se vor desfășura sistematic parcare cu parcare, până la acoperirea tuturor locurilor de domiciliu din municipiu. Titularii trebuie să înlocuiască plăcuțele vechi cu numerotarea folosită anterior de asociațiile de proprietari, precum și pe cele improvizate. Plăcuța conformă trebuie să conțină numărul unic al locului, numărul de înmatriculare al mașinii și numărul contractului. Lipsa plăcuței, folosirea uneia neconforme sau afișarea unor date incorrecte se sancționează cu amendă între 300 și 500 de lei. Potrivit primăriei, mult mai mare este amenda pentru cei care încearcă să-și rezerve ilegal un loc care nu le-a fost atribuit, între 2000 și 2500 de lei. Comisia Europeană vrea să reglementeze folosirea dronelor pentru pulverizarea de tratamente în agricultură. Normele actuale au fost scrise cu mult înainte și interzic pulverizarea aeriană. În România, un astfel de proiect de lege a trecut de Senat și urmărește să clarifice folosirea acestor echipamente de către fermieri. Pentru un fermier, drona agricolă poate fi unul dintre cele mai importante echipamente care să-l ajute să-și monitorizeze culturile și să-și optimizeze totodată și producția. Drona poate scana în timp real culturile și poate arăta fermierului exact unde are probleme cu deficitul de apă, cu bolile sau dăunătorii. Și ajungem la a doua funcție importantă a acestor echipamente, pulverizarea de pesticide. În România, folosirea dronelor pentru aplicarea tratamentelor nu este reglementată, drept urmare, folosirea ei este interzisă, spun reprezentanții autorității fitosanitare. Cel puțin teoretic, pentru că în practică nu există o bază legală prin care cei care o fac să fie sancționați. Românii își vor putea ține toate documentele importante într-un portofel unic, RoWallet. Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că au fost lansate site-ul RoWallet și documentația tehnică. RoWallet este viitorul portofel pentru identitate digitală al românilor. Practic, în loc să fie nevoie să avem permanent asupra noastră mai multe documente fizice, acestea vor putea fi păstrate și utilizate în format digital direct de pe telefon. Potrivit anunțului MEAI, printre documentele care vor putea fi disponibile, se numără actul de identitate, permisul de conducere și diplomele, alături de alte documente importante. Ministerul Afacerilor Interne spune că acestea vor fi utilizate cu valoarea legală corespunzătoare documentelor fizice în cadrul sistemului care este acum construit. Proiectul are și o dimensiune europeană. RoWallet este dezvoltat în contextul implementării portofolului european pentru identitate digitală. Aplicația nu este disponibilă momentan pentru descărcare. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Mașcaș cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo. Vreme caldă anunțată de meteorologi în Crișana și pentru astăzi, temperaturile maxime vor ajunge în jurul valorii de 30 de grade Celsius, cerul va fi variabil, vântul va sufla slab până la moderat, iar presiunea atmosferică va fi în creștere ușoară.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
5: Se circulă bine prin Oradea la această oră, sigur că acolo unde circulația e deviată din cauza lucrărilor, traficul e ceva mai lent, de exemplu pe strada Roman Ciorogariu, dar în general mașinile înaintează destul de lejer prin oraș, ținând cont până la urmă și de perioada de vacanță. Mare grijă la volan, fiți prudenți și ascultați Radio Transilvania pentru orice schimbare în trafic.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: E trecut de 9, a fost deja o oră în Made In. Încet, încet prinde contur și ziua de astăzi. Un contur tot mai clar și contribuim și noi la asta prin informațiile locale, anunțurile utile, întâmplările ultimelor ore și evenimentele ce urmează în oraș. Ai în plus tot aici și muzică bună, exact cât să-ți dea impulsul pentru o zi cât mai plăcută. Încă 4 ore de Made In Oradea, te invit să le petreci alături de noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

0: O veste interesantă de la BNR, dacă ai titluri de stat în portofoliu, în curând ai putea să le folosești drept garanție pentru un credit. Banca Națională a pus în dezbatere un proiect prin care titlurile de stat tranzacționabile la bursă ar putea fi acceptate drept garanție. Practic, dacă ai, de exemplu, 100.000 de lei în titluri de stat, ai putea obține un credit de până la 80.000 de lei, fără să fii nevoiți să vinzi investiția. Titlurile rămân în portofoliu și, în principiu, continuă să producă dobândă. Pentru români, măsura ar fi relevantă în special pentru titlurile Fidelis tranzacționate la Bursa de Valori București. BNR pune însă mai multe condiții, valoarea garanției va fi reevaluată zilnic, iar dacă titlurile sunt în altă monedă decât creditul, limita de finanțare va scădea. De asemenea, banca poate stabili un procent mai mic decât cele 80% prevăzute ca limită maximă. Interesant este că românii dețin deja peste 75 de miliarde de lei în titluri de stat, iar mai mult de jumătate sunt Fidelis. Cu alte cuvinte, ideea BNR este să permită oamenilor să folosească banii investiți în titluri de stat fără să fie nevoiți să-și lichideze investiția atunci când au nevoie de un credit.
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Sistemul de probațiune din România sărbătorește în această perioadă un moment aniversar important, 25 de ani de la înființare. Este vorba despre o instituție esențială în sistemul de executare a pedepselor, care se ocupă de supravegherea persoanelor condamnate ce execută pedepse în afara mediului penitenciar, oferindu-le în același timp sprijin pentru reintegrarea în societate. La nivelul județului Bihor, cifrele arată amploarea acestei activități. Aproape 1700 de persoane se află în acest moment sub supravegherea consilierilor de probațiune. Rolul acestor specialiști nu este doar unul de control, ci și unul educativ și social. Ei lucrează pentru reducerea riscului de recidivă și pentru reintegrarea foștilor condamnați în comunitate prin programe de consiliere, monitorizare și, acolo unde e cazul, muncă în folosul comunității. Un sfert de veac de activitate în Bihor înseamnă mii de dosare gestionate și, la fel de important, un rol tăcut, dar esențial, în siguranța comunității noastre. Le urăm consilierilor de probațiune bihoreni o muncă cât mai ușoară și de la acest microfon.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
0: Pentru că Viva

0: Este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
1: La ERA, alarma sună câștig. Cheltuiești minim 250 de lei și dacă te numeri printre primii 100 de clienți, poți sparge ceasul și câștiga pe loc vouchere între 50 și 500 de lei. Ține minte, 4-12 septembrie, începând cu ora 12, 9 zile, 900 de vouchere. Și pe 12 septembrie, de la ora 17, alarma nu mai sună câștig, sună distracție. Cu prietenii veseliei, sparge ceasul, prinde câștigul. La ERA.
2: PNRR, fonduri pentru România modernă și reformată. Colectează separat, gratuit, simplu și responsabil. În comuna Sălacea, centrul de colectare cu aport voluntar urmează să fie pus la dispoziția cetățenilor. Aici vor putea fi aduse gratuit deșeuri electrice, textile, hârtie, carton, plastic, sticlă, metal, lemn, mobilier, anvelope, deșeuri vegetale, deșeuri din construcții, moloz, deșeuri periculoase și leșuri de animale. Centrul se află în localitatea Sălacea, în spatele fabricii de încălțăminte, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE și prin fondul pentru mediu.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Doar unul din 10 români a reușit să economisească bani în 2026. 9 au cheltuit tot ori s-au împrumutat. Lucrările pe tronsonul Chiribiș-Bihari al autostrăzii Transilvania au ajuns la un stadiu de 71%. Iar programul Casa Verde ar putea începe în această lună. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Numai 8,7% dintre români au reușit să pună bani deoparte în ultimul an, iar unul din patru români a apelat la economii sau s-a împrumutat pentru a acoperi cheltuielile de bază, arată datele unui sondaj publicat recent. Valul de scumpiri din ultimul an i-a determinat și pe unii să amâne anumite achiziții. De exemplu, intenția de a cumpăra o mașină a scăzut la jumătate. De asemenea, românii se împrumută tot mai mult pentru a-și acoperi cheltuielile curente. Datele Băncii Naționale arată că împrumuturile pentru consum și alte nevoi au ajuns la 92,4 miliarde de lei, cu aproximativ 8% peste nivelul de anul trecut. În același timp, creditele intermediate în prima jumătate a anului au crescut cu 20%. Lucrările pe tronsonul Chiribiș-Bihari al autostrăzii Transilvania au avansat cu 6 puncte procentuale în luna august și au ajuns la un stadiu fizic de 71%. Anunțul a fost făcut de Compania Națională de Investiții Rutiere, care precizează că șantierul este în avans față de grafic. Termenul contractual de finalizare este 20 mai 2027. Pe cei 28,5 km ai lotului din județul Bihor, constructorul este mobilizat cu peste 550 de persoane și 404 utilaje și echipamente. Balastul stabilizat a fost așternut pe 18 km, iar primul și al doilea strat de asfalt a fost realizate pe câte 13 km și jumătate. Relocarea DN19E a fost finalizată, iar drumul a fost parțial redeschis circulației. Contractul, finanțat din fonduri europene, are o valoare de aproximativ 785 de milioane de lei. Programul Casa Verde ar putea începe în luna septembrie. Anul acesta, statul acordă până la 15.000 de lei doar pentru instalarea bateriilor de stocare, nu și pentru panouri fotovoltaice. Sunt eligibile persoanele fizice care au în acest moment calitatea de prosumator. Programul Casa Verde ar putea fi accesat atât de cei care au apelat în trecut la alte programe ale Administrației Fondului pentru Mediu, precum și de românii care și-au instalat panouri fotovoltaice din bugetul propriu. Mai mult de 26.000 de români vor putea beneficia de acest sprijin din partea statului, care poate ajunge până la valoarea de 15.000 de lei, cu TVA inclus. Încă se lucrează la ghidul de finanțare, apoi va fi nevoie de mai multe modificări în platformă, pentru că vorbim de condiții noi de înscriere. Regula primul venit, primul servit va fi istorie, pentru că s-a renunțat la ea. Pentru departajarea solicitanților vor fi introduse mai multe criterii. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: 9 și 34 de minute, minut cu minut trece și ziua de astăzi. Made in Oradea, mergem să mai departe cu povești și noutăți care merită ascultate. Radio Transilvania aduce cea mai bună muzică în fiecare zi și informațiile care contează în județul nostru. Imediat revenim și cu alte știri locale.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio 3.

0: 3 septembrie, Oradea se află printre municipiile cu cele mai bune rezultate la examenul de bacalaureat din acest an, potrivit Indexului Educației Urbane 2026, realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare. 85,4% dintre candidații orădeni au promovat examenul cu 1,9 puncte procentuale mai mult decât anul trecut și cu 8,5 puncte peste media națională, care a fost de 76,9%. Și media generală este peste nivelul țării, 8,10 în Oradea față de 7,97 la nivel național. Rezultatele foarte bune sunt numeroase, 28,5% dintre candidații orădeni au obținut medii de cel puțin 9, cu aproape 3 puncte procentuale peste media națională. În plus, 79% dintre candidați au avut cel puțin media 7. La polul opus, doar 3,4% dintre candidații prezenți au obținut medii sub 6, în timp ce absenteismul a fost de numai 1,4% față de 3,6% la nivelul celor 41 de municipii analizate. Pe baza tuturor acestor indicatori, Oradea a primit calificativul oraș de excelență. Autorii studiului vorbesc despre un vârf de performanță puternic, rezultate bune distribuite relativ echilibrat între filiere, profiluri și licee și o bază largă de rezultate bune. Indexul compară rezultatele la BAC din cele 41 de municipii reședință de județ, nu la nivelul județelor, și este un proiect pilot. Autorii precizează însă că analiza nu reprezintă o evaluare completă a sistemului educațional al unui oraș, deoarece nu include factori precum abandonul școlar, rezultatele din ciclurile primar și gimnazial sau situația socioeconomică a familiilor.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Am ajuns și la ultimul anunț de ora asta. Pentru șoferii, dacă aveți drum prin zona strandului Dinamo, traficul pe sub podul feroviar de lângă Dinamo este închis, iar restricția va rămâne în vigoare până pe 7 septembrie. Practic, strada Codrilor e închisă la ambele capete, atât dinspre sensul giratoriu de la Făcliei cu Ecaterina Teodoroiu, cât și dinspre zona acvaparcului Nimfea. Accesul către parcarea acvaparcului și către baza sportivă Dinamo rămâne totuși permis. Și încă două zone unde trebuie să fiți atenți: pe strada Matei Corvin sunt restricții până pe 4 septembrie, iar până pe 11 septembrie vor fi restricții temporare și pe drumul Colector dintre Oradea Shopping City și Horbach. Așadar, dacă aveți drum prin aceste zone, luați-vă câteva minute în plus și mai ales urmăriți semnalizarea rutieră. Suntem în așteptarea știrilor de la Fix, pregătite de Gia Crăciun. Ne reauzim și ora următoare.

0: cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Ooh, yeah. You know,

0: I'm gonna use my set.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Publicitate.
4: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Evrica Balsam Rufe 2 litri, 9,99 lei. Areon bețișoare parfumate 85 de mililitri, 16,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
5: Încă nu te-ai hotărât cu privire la studiile universitare pe care vrei să le urmezi? Universitatea din Oradea, un brand consacrat, te așteaptă în cel mai frumos oraș Arts Nouveau din România, Oradea. În sesiunea de admitere din septembrie, te poți înscrie la studii de licență și masterat în cadrul a 15 facultăți în domeniul care ți se potrivește: tehnic, medical, artistic, umanist sau socioeconomic. Ai acces la un campus modern, oportunități internaționale, burse Erasmus și sprijin financiar. Detalii pe uoradea.ro, secțiunea admitere.
6: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Oradea.
3: Oradea.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Românii se împrumută tot mai mult pentru cheltuielile curente pe fondul scăderii economiilor. Lucrările pe tronsonul Chiribiș-Bihari al autostrăzii Transilvania au ajuns la 71% și au fost găsite pe piață rechizite care prezintă risc chimic. Printre produsele neconforme sunt pixuri, ghiozdane, gume de șters și penare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Numai 8,7% dintre români au reușit să pună bani deoparte în ultimul an, iar unul din patru români a apelat la economii sau s-a împrumutat pentru a acoperi cheltuielile de bază, arată datele unui sondaj publicat recent. Valul de scumpiri din ultimul an i-a determinat și pe unii să amâne anumite achiziții. De exemplu, intenția de a cumpăra o mașină a scăzut la jumătate. De asemenea, românii se împrumută tot mai mult pentru a-și acoperi cheltuielile curente. Datele Băncii Naționale arată că împrumuturile pentru consum și alte nevoi au ajuns la 92,4 miliarde de lei, cu aproximativ 8% peste nivelul de anul trecut. În același timp, creditele intermediate în prima jumătate a anului au crescut cu 20%. Lucrările pe tronsonul Chiribiș-Bihari al autostrăzii Transilvania au avansat cu 6 puncte procentuale în luna august și au ajuns la un stadiu fizic de 71%. Anunțul a fost făcut de Compania Națională de Investiții Rutiere, care precizează că șantierul este în avans față de grafic. Termenul contractual de finalizare este 20 mai 2027. Pe cei 28,5 km ai lotului din județul Bihor, constructorul este mobilizat cu peste 550 de persoane și 404 utilaje și echipamente. Balastul stabilizat a fost așternut pe 18 km, iar primul și al doilea strat de asfalt a fost realizate pe câte 13 km și jumătate. Relocarea DN19E a fost finalizată, iar drumul a fost parțial redeschis circulației. Contractul, finanțat din fonduri europene, are o valoare de aproximativ 785 de milioane de lei. Programul Casa Verde ar putea începe în luna septembrie. Anul acesta, statul acordă până la 15.000 de lei doar pentru instalarea bateriilor de stocare, nu și pentru panouri fotovoltaice. Sunt eligibile persoanele fizice care au în acest moment calitatea de prosumator. Programul Casa Verde ar putea fi accesat atât de cei care au apelat în trecut la alte programe ale administrației Fondului pentru Mediu, precum și de românii care și-au instalat panouri fotovoltaice din bugetul propriu. Mai mult de 26.000 de români vor putea beneficia de acest sprijin din partea statului, care poate ajunge până la valoarea de 15.000 de lei, cu TVA inclus. Încă se lucrează la ghidul de finanțare, apoi va fi nevoie de mai multe modificări în platformă, pentru că vorbim de condiții noi de înscriere. Regula primul venit, primul servit va fi istorie, pentru că s-a renunțat la ea. Pentru departajarea solicitanților vor fi introduse mai multe criterii. Cu doar câteva zile înainte de începerea noului an școlar, Infocons atrage atenția părinților asupra rechizitelor cumpărate pentru copii. Potrivit organizației, aproape 70% dintre alertele europene privind rechizitele școlare neconforme au vizat produse care prezentau risc chimic. Părinții pot verifica dacă rechizitele cumpărate au făcut obiectul unor alerte de siguranță prin aplicația Infocons, fie prin scanarea codului de bare al produsului, fie prin căutarea acestuia în secțiunea dedicată alertelor. Printre problemele semnalate în cazul rechizitelor neconforme se numără prezența unor substanțe chimice și metale grele care pot afecta sănătatea copiilor. Rucsacurile reprezintă aproape jumătate dintre produsele care au făcut obiectul alertelor, cu aproape 50% din total. Acestea au fost semnalate inclusiv pentru prezența talanților și a plumbului, dar și pentru componente mici care se pot desprinde. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Vreme caldă anunțată de meteorologi în Crișana și pentru astăzi. Temperaturile maxime vor ajunge în jurul valorii de 30 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, vântul va sufla slab până la moderat, iar presiunea atmosferică va fi în creștere ușoară.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Trafic lejer prin oraș, acolo unde nu sunt lucrări, și respectiv ceva mai lent. În rest, Magheru, Gheorghe Doja Enescu, Roman Ciorogariu, Mihai Eminescu, cele mai aglomerate artere la această oră, iar în afară se circulă mai lent pe centură în zona lucrărilor la pasajul tram-tren. Drumuri bune vă doresc cu Radio Transilvania și pe frecvența din mașină.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bun găsit din nou, ora, da, e trecut de 10, am ajuns în ora a 3-a emisiunii de astăzi, mai avem însă încă câteva ore bune împreună, așa că păstrăm ritmul, muzica bună și informațiile importante pentru Oradea și pentru Bihor. Te invit să rămâi alături de noi pentru că urmează lucruri interesante, actualitatea zilei și, bineînțeles, muzică. Made in Oradea continuă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ora de intro pentru 3 zile în ritm de klezmer, teatru și dans. Între 4 și 6 septembrie, zilele culturii iudaice aduc în oraș spectacole cu Maya Morgenstern, artiștii din Israel, Slovacia și Ungaria, concerte în aer liber, tururi prin Oradea evrească și întâlniri în care curioșii pot afla la propriu ce au vrut să știe despre tradițiile și viața comunității evreiești. Festivalul este dedicat patrimoniului, spiritualității și creației evreiești și adună la oaltă teatru, muzică, dans, literatură, istorie și dialog, după cum transmit reprezentanții comunității evreilor din Oradea. Dar mai multe informații aflăm din interviul realizat de Florin Mihalca cu Robert Șor, directorul Centrului Comunității Evreilor din Oradea.
1: Mă aflu la sediul Comunității Evreilor din Oradea, aici unde, iată, se pregătește un eveniment important ce va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni, Zilele Culturii Iudaice. Am plăcerea acum să stau de vorbă cu domnul Robert Șor, directorul Centrului Comunității Evreiești din Oradea, cu care, evident, dialogăm pe seama acestui eveniment programat la sfârșitul săptămânii și care, înțeleg, domnule Robert, debutează sau începe vineri, nu?
2: Bună ziua! Evenimentul, într-adevăr, începe vineri, 4 septembrie. La ora 17, debutul va consta în spectacolul Mic și al Dracu, după Ion Pribeagu. Este o producție a Teatrului Evresc de Stat din București, cu doi protagoniști, doamna Maya Morgenstern, care și regizează acest show, și domnul Valentin Roșca. Este o comedie, o adaptare, cum spuneam, după marele umorist evreu Ion Pribeagu, iar din punct de vedere al succesului de casă și de critică pe care l-a avut de-a lungul timpului, sunt convins că și publicul oradean va aprecia în foarte mare măsură, iar tot suntem pe această idee de bucurie și de o stare de bine. Întregul eveniment este gândit pe acest concept. Am încercat să facem ca lucrurile să aducă oamenilor bună dispoziție, un pic de cultură, dar nimic forțat, nimic extrem de academic, nimic extrem de înalt sau de foarte sus din punct de vedere al posibilității de percepție a mesajului transmis.
1: Evenimentul aduce așadar în fața publicului spectacole de teatru, dansuri, nu, israeliene, și diferite prezentări de carte, probabil că și alte activități.
2: Dansuri israeliene vor fi prezentate de formația noastră a comunității evreilor din Oradea, Or Neurim, formație care activează de foarte, foarte mulți ani. Vorbim de dansuri evreiești, de dansuri israeliene, o formație de doamne și domnișoare foarte simpatice, foarte frumoase și care transmit întotdeauna publicului o stare de bucurie și o stare de dorință de a dansa. Vorbeați de lansări de carte, nu putea lipsi cartea dintr-o manifestare evrească. Am bucuria să anunț prezența domnului Cătălin Mihuleac, scriitor binecunoscut, care și-a bazat 5 sau poate chiar 6 din scrierile domniei sale pe tematică evreiască. Vorbim de niște romane, vorbim de niște nuvele. Este vorba de ficțiuni scrise cu mult talent, dar foarte bine documentate din punct de vedere istoric. Dumnealui va veni de la Iași. Pot să mărturisesc cu onoare și încântare că suntem amici destul de vechi și i-am citit toate cărțile și nu m-a atras atât doar subiectul, cum spuneam, cu tematică evreiască, în care se regăsesc toate aspectele vieții, de la pogromuri la nenorocirile celui de-al doilea război mondial, dar și multe povești de dragoste și multe, multe povești de viață pur și simplu, dar stilul și condeiul, cum se spune, domniei sale sunt absolut fermecătoare. Programul, de altfel, aici trebuia poate să încep cu asta, programul complet poate fi consultat pe toate canalele de comunicare pe care comunitatea evreilor din Oradea le are la dispoziție. vorbim de pagina de Facebook Comunitatea Evreilor Oradea, vorbim de website-ul jewishoradea.ro și suntem preluați, iată, de toată presa orădeană și o bună parte din presa națională.
1: Și în cadrul acestui eveniment înțeleg că aveți și tururi dedicate patrimoniului evreiesc al orașului.
2: Sunt tururi dedicate patrimoniului evreiesc care nu se fac de azi de ieri. Sub egida Oradea Heritage, aceste tururi cred că deja au 3 ani, poate. De data aceasta ghid va fi doamna dr. Raluca Lazarovici-Vereș, care s-a specializat ca și alte colegi ale dumneaei pe patrimoniul evreiesc al orașului Oradea și acest tur va porni de la Sinagoga Mare de Rit Ortodox. După un moment de întrebări și răspunsuri pe tematică religioasă și spirituală pe care publicul le poate adresa oficiantului nostru de cult și domnului cantor Rez Muveș și Joshua Robem și trece în partea ritmată, ca să spun așa, întregului proiect. Vorbim de muzica și muzica tradițională evreiască, muzica klezmer. Vor fi formații din Ungaria, vor fi din Slovacia, din România. Din România va fi The Klezmer Band of GCC Oradea, este formația locală cu mult succes nu numai în România, dar chiar și în afara graniților țării. Și vorbim chiar și de muzică jazz, care va fi interpretată de doi artiști din Israel.
1: Putem spune că doamna Maya Morgenstein este vedeta acestei ediții?
2: Toți sunt vedetele, pentru că am încercat să echilibrăm acest festival. Fiecare în felul lui este o vedetă, fiecare pe domeniul lui este o celebritate. Dar, bun, pentru cei care sunt născuți în România, numele doamnei Morgenstern este mult mai familiar, evident.
1: Programul zilei de sâmbătă include o anumită rugăciune, înțelegem?
2: Include și o anumită rugăciune, sigur, porțile noastre, de altfel nu numai acum, nu numai în cadrul acestui festival, dar în general porțile noastre sunt deschise. Poate asista la evenimentele noastre religioase sau laice absolut oricine.
1: Iar în ultima zi a festivalului, duminică 6 septembrie, publicul, înțeleg că este invitat la un spectacol interesant.
2: E un spectacol după o piesă de foarte cunoscutul dramaturg rus Cehov, care este jucată de niște artiști orădeni, pe care publicul sau o parte a publicului cel puțin va avea ocazia să-i vadă în premieră.
1: În încheiere, domnule Robert, v-aș întreba care sunt așteptările noastre de la public cu ocazia acestui eveniment, acestor 3 zile, iată, a culturii iudaice de la Oradea.
2: Așteptările sunt aceleași ca întotdeauna și nu mă refer strict o sensul la acest eveniment, ci la întreaga serie sau întreaga istorie a acestui tip de evenimente evreiești pe care le-am organizat de-a lungul timpului. O mai bună cunoaștere, o mai bună comunicare între comunități. Slavă Domnului, în Oradea lucrurile sunt mai ușor de înfăptuit din punctul acesta de vedere, pentru că vorbim de o zonă multiculturală, multietnică și confesională și atunci și dialogul între diverse grupuri, între diverse categorii de oameni sunt mai facile. Ceea ce contează cel mai mult este comunicarea între oameni, pentru că doar așa vom putea să ne redescoperim sau să ne descoperim unii pe ceilalți. Și la sfârșit doresc să menționez sprijinul care ni s-a oferit, fără de care acest demers rămânea doar un proiect pe o foaie de hârtie. Vorbim de Aptor, vorbim de Primăria Municipiului Oradea, de Oradea Heritage ca principali parteneri și organizatori în același timp, Federația Comunităților Evreiești din România, sub al cărei egidă funcționăm și noi, Comunitatea Evreilor din Oradea, JDC România și o seamă întreagă de companii private, instituții sau persoane particulare, unele din ele care chiar au dorit să-și păstreze anonimatul, dar care au înțeles foarte exact importanța prezervării și promovării culturii iudaice în spațiu spațiul bihorean și nu numai.
1: Am înțeles, vă mulțumim foarte mult, domnule Robert Șor, directorul Centrului Comunității Evreiești din Oradea, pentru aceste informații și invităm și noi, ascultătorii noștri, să treacă în această perioadă 4-6 septembrie pe la Zilele Culturii Iudaice.
2: Îi așteptăm cu mare, mare plăcere. Organizând acest festival, nu avem impresia că facem un efort, deși, desigur, puteți să vă imaginați că în spate stau foarte, foarte multe ore și zile și chiar luni de muncă, dar că oferim și noi orașului măcar o parte din totul, din întregul care definește cultura și valențele sale artistice și, de ce nu, chiar științifice.
3: Asculți Made in Oradea!
4: Iubim Transilvania!
3: Acesta este Radio Transilvania!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Mă asigur încă o dată că ați fixat corect frecvența pe aparatul vostru, indiferent că ascultați radioul acasă, în mașină sau la serviciu. Made din Oradea se aude pe 97,2, în Beiuș 88 FM și în Alej pe 95,8, dar și online, radiotransilvania.ro sau aplicația Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Oradea se numără printre cele 42 de orașe din România vizate de proiectul Autorității pentru Reformă Feroviară privind introducerea mersului de tren cadențat, trenuri care circulă la intervale regulate și ușor de reținut. Pentru a afla cum se deplasează oamenii și de ce au nevoie, ARF a lansat un chestionar de mobilitate adresat tuturor celor care folosesc trenul, mașina sau avionul. Chestionarul este anonim, iar completarea durează aproximativ 10 minute. Răspunsurile vor fi folosite pentru stabilirea frecvenței și a capacității trenurilor, planificarea investițiilor în infrastructură și introducerea mersului cadențat la nivel național. Pentru Oradea, proiectul este interesant în special prin perspectiva unei legături feroviare mai predictibile cu localitățile din jur și a unei mai bune integrări între transportul de navetă și trenurile pe distanțe medii și lungi. Perioada de colectare a datelor este august-septembrie 2026 pentru sezonul estival, respectiv octombrie 2026, februarie 2027 pentru extra sezon. Obiectivul este ca rezultatele studiului să contribuie inclusiv la stabilirea serviciilor publice de transport feroviar pentru perioada decembrie 2027-decembrie 2042.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Final de oră la Made In, dacă aveți prin casă lucruri mari de care vreți să scăpați sau deșeuri care nu pot fi aruncate la gunoiul obișnuit, Rervest și Primăria Oradea pregătesc o nouă campanie de colectare. Aceasta se va desfășura între 31 august și 11 septembrie, iar ridicarea se va face direct de la limita proprietății, dar numai pe bază de programare. Trebuie să sunați la 0751 306 526, număr valabil doar pe perioada campaniei, de luni până vineri între 9 și 15. La telefon trebuie să spuneți ce deșeuri aveți, aproximativ ce cantitate sau dimensiune și adresa exactă. Se pot preda, de exemplu, saltele, mobilier dezasamblat, parchet, lambriuri, obiecte sanitare fără instalații, calorifere și covoare și carpete. Sunt acceptate și deșeurile periculoase, precum vopselele, solvenții, adezivii, bateriile și acumulatorii, uleiuri, detergenți sau pesticide. Acestea trebuie însă pregătite separat. Important de știut este și faptul că deșeurile trebuie scoase la limita proprietății doar în ziua și la ora stabilită prin programare și fără să blocheze trotuarul sau strada. Așadar, dacă aveți de făcut o mică curățenie de toamnă, aveți acum și o soluție pentru lucrurile pe care nu le puteți pune în pubela obișnuită. Continuăm dimineața cu muzică bună aici la Radio Transilvania. Știrile Giei Crăciun vin la fix, apoi ora următoare asculți și alte informații locale și mai ales muzica ce face diferența. Rămâi cu noi!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Reducere de vară la Jani Cauciuc. Cumpără 4 cauciucuri și ai 10% discount. Oferta este valabilă în limita stocului existent. Discountul este valabil până la sfârșitul lunii septembrie. Te așteptăm la Jani Cauciuc.
5: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Teddy 0,2 litri, suc Paiset 3 bucăți, 4,79 lei. Roșie în ciocolată Lakmi 85 100 de grame, 3,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
6: Toate radiourile
7: dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețul motorinei a scăzut la nivel național, iar litrul a coborât sub 10 lei la unele benzinări. Controle în parcările de domiciliu din Oradea. Plăcuțele neconforme vor fi sancționate cu amenzi. Și românii vor avea buletinul, permisul, cardul de sănătate și diplomele direct pe telefon. Aflăm despre RoWallet. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Motorina s-a ieftinit în toată țara, iar la unele benzinării prețul a coborât sub pragul de 10 lei pe litru. Reducerea este efectul recalculării accizei în cadrul mecanismului de acciză dinamică introdus de autorități. Prețul motorinei standard a scăzut cu 17 bani pe litru. La unele stații, un litru costă acum 9 lei și 97 de bani, în timp ce în alte benzinării prețul ajunge la 10 lei și 3 bani. Reducerea totală față de nivelul normal al prețului este de 85 de bani pe litru. Pentru un plin de 50 de litri, șoferii economisesc astfel aproximativ 40 de lei. Reducerea de 25% din acciză, nivelul maxim prevăzut de mecanismul dinamic, este în vigoare până pe 15 septembrie. Măsura se aplică doar motorinei, nu și benzinei. Primăria Oradea și poliția locală încep controalele în parcările de domiciliu din oraș pentru a verifica dacă locurile sunt semnalizate cu plăcuțele de identificare prevăzute de regulament. Verificările vizează atât existența, cât și conformitatea acestora și se vor desfășura sistematic parcare cu parcare, până la acoperirea tuturor locurilor de domiciliu din municipiu. Titularii trebuie să înlocuiască plăcuțele vechi cu numerotarea folosită anterior de asociațiile de proprietari, precum și pe cele improvizate. Plăcuța conformă trebuie să conțină numărul unic al locului, numărul de înmatriculare al mașinii și numărul contractului. Lipsa plăcuței, folosirea uneia neconforme sau afișarea unor date incorrecte se sancționează cu amendă între 300 și 500 de lei. Potrivit primăriei, mult mai mare este amenda pentru cei care încearcă să-și rezerve ilegal un loc care nu le-a fost atribuit, între 2000 și 2500 de lei. Comisia Europeană vrea să reglementeze folosirea dronelor pentru pulverizarea de tratamente în agricultură. Normele actuale au fost scrise cu mult înainte și interzic pulverizarea aeriană. În România, un astfel de proiect de lege a trecut de Senat și urmărește să clarifice folosirea acestor echipamente de către fermieri. Pentru un fermier, drona agricolă poate fi unul dintre cele mai importante echipamente care să-l ajute să-și monitorizeze culturile și să-și optimizeze totodată și producția. Drona poate scana în timp real culturile și poate arăta fermierului exact unde are probleme cu deficitul de apă, cu bolile sau dăunătorii. Și ajungem la a doua funcție importantă a acestor echipamente, pulverizarea de pesticide. În România, folosirea dronelor pentru aplicarea tratamentelor nu este reglementată. Drept urmare, folosirea ei este interzisă, spun reprezentanții autorității fitosanitare. Cel puțin teoretic, pentru că în practică nu există o bază legală prin care cei care o fac să fie sancționați. Românii își vor putea ține toate documentele importante într-un portofel unic, RoWallet. Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că au fost lansate site-ul RoWallet și documentația tehnică. RoWallet este viitorul portofel pentru identitate digitală al românilor. Practic, în loc să fie nevoie să avem permanent asupra noastră mai multe documente fizice, acestea vor putea fi păstrate și utilizate în format digital direct de pe telefon. Potrivit anunțului MEAI, printre documentele care vor putea fi disponibile, se numără actul de identitate, permisul de conducere și diplomele, alături de alte documente importante. Ministerul Afacerilor Interne spune că acestea vor fi utilizate cu valoarea legală corespunzătoare documentelor fizice în cadrul sistemului care este acum construit. Proiectul are și o dimensiune europeană. RoWallet este dezvoltat în contextul implementării portofolului european pentru identitate digitală. Aplicația nu este disponibilă momentan pentru descărcare. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
1: Meteo.
3: Vreme caldă anunțată de meteorologi în Crișana și pentru astăzi. Temperaturile maxime vor ajunge în jurul valorii de 30 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, vântul va sufla slab până la moderat, iar presiunea atmosferică va fi în creștere ușoară.
0: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Prin oraș, străzi cu trafic ceva mai lent, Roman Ciorogariu, Parcul Traian și Ecaterina Teodoroiu. Redu viteza, păstrează distanță de siguranță și ascultă Radio Transilvania în fiecare dimineață pentru a fi la curent și cu arterele aglomerate din oraș.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Live. NFM. Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Am trecut și de pragul orei 11 cu muzică fresh, răcoritoare și vești bune din Oradea și din împrejurimi. Te invit să rămâi cu mine la Radio Transilvania și în următoarele două ore. Sunt Dan Mașca și explorăm împreună cele mai importante recomandări și anunțuri utile. Audiție plăcută tuturor la mei din Oradea!
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

0: Mii de elevi din România ar putea începe anul școlar fără bursa tehnologică din cauza unei necorelări legislative apărute odată cu reforma învățământului profesional. Este vorba despre elevii care intră din această toamnă în clasa a noua la liceele tehnologice în sistem dual. Din această lună, nivelul 3 de calificare, care până acum era asociat învățământului profesional, este integrat în liceul tehnologic, iar învățământul profesional de masă intră în lichidare. Problema este că legea prevede acordarea bursei tehnologice pentru elevii din învățământul profesional, dar nu și pentru cei care urmează acum aceeași formare în cadrul liceului tehnologic dual. Pentru acest an școlar sunt prevăzute 12.386 de locuri în clasa a noua în învățământul liceal tehnologic dual. Federația Patronală Dualis, constituită și de patronatul AFB din Oradea, cere Parlamentului să modifice legea astfel încât acești elevi să primească în continuare bursa tehnologică. Patronatele avertizează că pierderea sprijinului financiar ar putea face învățământul dual mai puțin atractiv, în special pentru elevii din familii vulnerabile. Și spun că soluția ar fi una simplă, o modificare punctuală a legislației, prin care bursa existentă să fie menținută și pentru noua categorie de elevi. 0741777888, vă aștept mesajele. Între timp, toate informațiile importante ale zilei sunt și astăzi la Made in. Rămâi cu noi!
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

O informație importantă pentru traficul din oraș, începând de astăzi și până pe data de 20 septembrie, strada Dragoș Vodă va fi parțial închisă circulației. Este vorba despre sensul de mers dinspre strada Seleușului către Cluj-Napoca, unde în zona podului feroviar traficul va fi restricționat la o singură bandă de circulație, mai exact banda a doua. Lucrările se întind pe aproape 3 săptămâni, așa că cei care folosesc zilnic această rută ar trebui să se aștepte la aglomerație, mai ales la orele de vârf dimineața și după amiaza. Recomandarea autorităților și evident și a noastră este să vă planificați din timp traseul și dacă se poate să apelați la rute alternative pentru a evita blocajele. Cei care depind de transportul public ar trebui de asemenea să verifice ce linii de autobuz sunt afectate. Vă ținem la curent și în continuare cu tot ce e important în traficul din Oradea. Rămâi cu noi!

0: publicitate. La ERA, alarma sună câștig. Cheltuiești minim 250 de lei și dacă te numeri printre primii 100 de clienți, poți sparge ceasul și câștiga pe loc vouchere între 50 și 500 de lei. Ține minte, 4-12 septembrie, începând cu ora 12, 9 zile, 900 de vouchere. Și pe 12 septembrie, de la ora 17, alarma nu mai sună câștig, sună distracție. Cu prietenii veseliei, sparge ceasul, prinde câștigul. La ERA.
1: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Se întâmplă lucruri în Oradea, iar pe cele mai importante le afli prima dată la Made In, pentru că noi suntem aici ca să surprindem toate momentele ce contează. Aplicația Radio Transilvania, radiotransilvania.ro și frecvențele terestre din Bihor, 97,2 în Oradea, 95,8 în Alej și 88 FM în Beiuș, variantele pe care le aveți oricând la dispoziție pentru a ne asculta.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Un festival, Oradea Nights Festival, revine la Oradea Arena pe 30 și 31 octombrie și în acest an, cu două zile de concerte dedicate în special publicului tânăr. Pe scenă vor urca printre alții Alex Vela, Guess Who, Kilafonic, Holy Moly, organizatorii susținând că lista artiștilor va fi completată în perioada imediat următoare. Festivalul ajunge astfel la cea de-a patra ediție și propune muzică din zona hip-hop, trap, pop și alternativ. Iar dacă vreți să mergeți, acum este momentul pentru biletele cu vânzare timpurie. Până pe 13 septembrie, elevii și studenții plătesc 199 de lei pentru abonamentul de două zile, iar adulții 279 de lei pentru o singură zi. Prețurile sunt de 109 lei pentru elevii și studenții și 179 de lei pentru adulți. Din 14 septembrie, prețurile vor crește. 30 și 31 octombrie, așadar, la ora de Arena. Indiferent ce se întâmplă în orașul nostru și în Bihor, vei afla aici, la Made In, pe Radio Transilvania. Audiție plăcută!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made In Oradea.
1: Radio Transilvania.

Am ajuns și la ultimul anunț de ora asta. Pentru șoferii, dacă aveți drum prin zona strandului Dinamo, traficul pe sub podul feroviar de lângă Dinamo este închis, iar restricția va rămâne în vigoare până pe 7 septembrie. Practic, strada Codrilor e închisă la ambele capete, atât dinspre sensul giratoriu de la Făcliei cu Ecaterina Teodoroiu, cât și dinspre zona acvaparcului Nimfea. Accesul către parcarea acvaparcului și către baza sportivă Dinamo rămâne totuși permis. Și încă două zone unde trebuie să fiți atenți: pe strada Matei Corvin sunt restricții până pe 4 septembrie, iar până pe 11 septembrie vor fi restricții temporare și pe drumul Colector dintre Oradea Shopping City și Horbach. Așadar, dacă aveți drum prin aceste zone, luați-vă câteva minute în plus și mai ales urmăriți semnalizarea rutieră. Suntem în așteptarea știrilor de la fix, pregătite de Gia Crăciun. Ne reauzim și ora următoare.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Șoferii vor plăti mai mult pentru permisul auto, talon și autorizația provizorie din 15 septembrie. Noul an școlar începe pe data de 7 septembrie și aduce noi planuri cadru pentru elevii de clasa 9. Iar Instagram a anunțat introducerea unei noi etichete pentru profilurile generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Șoferii vor plăti mai mult pentru actele auto din 15 septembrie. Permisul de conducere se scumpește cu 50 de lei și va costa 139 de lei, față de 89 de lei în prezent. Certificatul de înmatriculare, cunoscut drept talon auto, va costa 76 de lei, în loc de 49 de lei. Și autorizația de circulație provizorie va fi mai scumpă, 25 de lei față de 13 lei în prezent. Noile tarife au fost anunțate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări. Instituția avertizează că taxele plătite înainte de această dată, dar neutilizate, nu vor mai fi valabile și pot fi restituite la cerere. Documentele pot fi achitate online pe ghișeul.ro. Noul an școlar a început oficial la 1 septembrie, însă elevii se întorc în bănci luni 7 septembrie. Pentru cei mai mulți, anul școlar 2026-2027 va avea 36 de săptămâni de cursuri și se va încheia pe 18 iunie 2027. Calendarul este împărțit în 5 intervale de cursuri și 5 vacanțe, inclusiv cea mobilă din februarie și martie, stabilită diferit de fiecare inspectorat școlar. Prima vacanță, cea de toamnă, va fi între 24 octombrie și 1 noiembrie, iar vacanța de iarnă este programată între 23 decembrie și 10 ianuarie. Elevii vor avea zile libere în acest an pe 5 octombrie, de Ziua Internațională a Educației, precum și pe 30 noiembrie și 1 decembrie. O altă schimbare importantă vizează pe elevii care intră în clasa 9. Aceștia vor învăța după noile planuri cadru și programe școlare pentru liceu, aplicate progresiv începând cu această generație. Prima ediție Fidelis din această toamnă aduce investitorilor dobânzi atractive de până la 7,50% la emisiunile în lei și de până la 6,30% la cele în euro. Programul se va desfășura în perioada 4-11 septembrie. Persoanele fizice, rezidente și nerezidente, cu vârsta de peste 18 ani pot investi în titlurile de stat Fidelis din ediția septembrie, denominate în lei și euro, prin intermediul băncilor partenere și al Tradeville. Titlurile sunt listate la Bursa de Valori București, anunță Ministerul Finanțelor. Donatorii de sânge beneficiază de o tranșă specială cu o dobândă de 7,30% la titlurile în lei cu scadența la 2 ani. Pentru investițiile în euro, dobânda este de 5% cu scadența la 3 ani, în cazul acestora. Pentru a beneficia de tranșele speciale, donatorii trebuie să prezinte dovada unei donări de sânge efectuate începând cu 1 aprilie 2026. Instagram a anunțat introducerea unei noi etichete pentru profilurile generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Aceasta le va permite utilizatorilor să identifice mai ușor dacă un profil este creat cu AI. Vechea etichetă AI Creator devine astfel AI Generated Profile și este destinată profilurilor care prezintă o persoană generată cu inteligență artificială, nu un om real. În același timp, transmite Instagram, eticheta AI Generated Profile nu este necesară oricărui conținut generat cu inteligență artificială. Pe scurt, această etichetă se reflectă strict la identitatea profilului, nu la conținutul propriu-zis, care ar putea fi realizat cu AI. Rețelele de socializare sunt invadate de influenceri creați cu inteligență artificială, generați deseori prin furtul chipurilor unor modele reale. Zeci de mii de oameni văd zilnic astfel de imagini fără să-și dea seama că sunt false. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
4: Radio Transilvania.
0: Meteo.
6: Vreme caldă anunțată de meteorologi în Crișana și pentru astăzi. Temperaturile maxime vor ajunge în jurul valorii de 30 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, vântul va sufla slab până la moderat, iar presiunea atmosferică va fi în creștere ușoară.
2: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
4: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
6: Am avut câteva străzi cu circulație ceva mai lentă și în ultimele minute. Parcul Traian, Roman Ciorogariu și Ecaterina Teodoroiu. Fiți vigilenți la volan și ascultați Radio Transilvania și pentru informații din traficul local.
0: Din Transilvania.
4: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
6: Am trecut, iată, și de jumătatea zilei până la ora 13, mai avem însă o oră împreună. V-am pregătit cele mai importante informații din Oradea și din Bihor, povești care contează pentru comunitatea noastră și, bineînțeles, muzica ce ne face ziua să treacă mai ușor. Eu sunt Dan Mașcaș, ești la mei din Oradea, mergem mai departe aici la Radio Transilvania.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: O veste interesantă de la BNR, dacă ai titluri de stat în portofoliu, în curând ai putea să le folosești drept garanție pentru un credit. Banca Națională a pus în dezbatere un proiect prin care titlurile de stat tranzacționabile la bursă ar putea fi acceptate drept garanție. Practic, dacă ai, de exemplu, 100.000 de lei în titluri de stat, ai putea obține un credit de până la 80.000 de lei, fără să fii nevoit să vinzi investiția. Titlurile rămân în portofoliu și, în principiu, continuă să producă dobândă. Pentru români, măsura ar fi relevantă în special pentru titlurile Fidelis tranzacționate la Bursa de Valori București. BNR pune însă mai multe condiții, valoarea garanției va fi reevaluată zilnic, iar dacă titlurile sunt în altă monedă decât creditul, limita de finanțare va scădea. De asemenea, banca poate stabili un procent mai mic decât cele 80% prevăzute ca limită maximă. Interesant este că românii dețin deja peste 75 de miliarde de lei în titluri de stat, iar mai mult de jumătate sunt Fidelis. Cu alte cuvinte, ideea BNR este să permită oamenilor să folosească banii investiți în titluri de stat fără să fie nevoiți să-și lichideze investiția atunci când au nevoie de un credit.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Echipa orădeană de handbal masculin CSM se află în plin perioadă a pregătirilor pentru noul sezon competițional. Cum se desfășoară acesta, aflăm în cele ce urmează din interviul realizat de Florin Mihalca cu antrenorul principal al echipei, Cosmin Liberț.
1: Domnule Cosmin Liberț, activitatea echipei de handbal masculin CSM Oradea se află în plină desfășurare în perspectiva noii ediții de campionat, care, înțelegem, va debuta la jumătatea acestei luni, dar deocamdată nu cunoașteți componența seriilor sau a seriei din care veți face parte din divizia A. Până atunci însă, spuneți-ne cum se desfășoară pregătirile, ați început și meciuri amicale, vă rugăm frumos să ne oferiți mai multe detalii.
2: Într-adevăr, suntem în plină desfășurare a pregătirilor. Puțin îmi permit să vă corectez, chiar astăzi s-au afișat seriile, s-a afișat seria din care vom face parte. Încă data exactă nu o știm. După cum am spus dumneavoastră, probabil undeva

0: doar un singur detaliu.
1: Da, dacă tot ne-a spus despre acest detaliu, vă rog frumos să ne spuneți din ce serie veți face parte, pentru că iată, este o noutate pentru noi.
0: Da, vom face parte din seria de best, alături de echipele secundare ale Minaurului, echipei din Turda, Timișoara și plus celelalte echipe cu care ne-am obișnuit că jucăm în prima parte a campionatului și mai precis vom juca împotriva Zalăului, împotriva Târgu Jiu, două echipe din Timișoara, plus Nicolau Mare, echipa a doua de la Minaur Baia Mare și echipa a doua de la Turda.
1: Numărul total al echipelor din serie?
0: 9
1: echipe. Veți juca tur-retur? Veți juca tur-retur?
0: Da, tur-retur, urmând ca locurile 1 și 2 să se califice în play-off. Iar din toate cele 3 serii, că sunt împărțite pe 3 serii geografice, în 2 locuri, 3 cel mai bine clasate, vor veni în play-off.
1: Cum vi se pare această serie, domnule Cosmin?
0: Consider că este o serie accesibilă. Cu siguranță vor fi meciuri destul de dificile împotriva Zalăului, împotriva echipelor secunde ale prim divizionarilor, pentru că ei au posibilitatea de a jurula și jucători de la prima echipă acolo, împotriva Senicolaului, care la fel au rămas o echipă omogenă, o echipă cu jucători localnici, cu care întotdeauna la ei acasă am avut meciuri disputate.
1: Zalăul observăm că a crescut în ultima perioadă, chiar v-a învins într-un amical, acum la Oradea, ceea ce așa la prima vedere ar părea surprinzător.
0: Într-adevăr, și cred că din toate echipele din Liga Secundă, Zalău a avut cam cea mai bună perioadă de achiziții și cred că sunt echipa care vor avea o creștere semnificativă sezonul acesta, pentru că s-au adus destul de mulți jucători. Iar, după cum ați spus, da, am disputat un joc cu ei la Oradea, într-adevăr am pierdut la un gol, însă nu pot spune că este neapărat elocvent faptul că am pierdut la un gol. Ei și-au început perioada de pregătire mai repede decât noi. Se simțea acest lucru prin faptul că lucrează de mai mult timp cu mingea, însă la cum arată, cu siguranță vom avea meciuri aprigări disputate cu ei.
1: Revenind la pregătire, așadar, cum stați în această perioadă? Sunteți în grafic cu ceea ce v-ați propus?
0: Da, consider că suntem în grafic, suntem în plină perioadă de pregătire, plină perioadă de acomodare, pentru că, după cum știți, și la noi au fost destul de multe transferuri și nu transferuri cu nume. Asta presupune faptul că cei tineri au nevoie de o perioadă mai lungă de acomodare, însă cred eu că pe când vom începe, vom arăta destul de bine, iar pe când va începe play-off-ul, vom putea spera că vom forma o echipă competitivă.
1: Lotul este definitivat sau vor mai putea apărea noutăți în cadrul lotului?
0: Asta în funcție de ce va reuși domnul manager să facă pentru partea financiară. Cu siguranță, dacă dânsul va reuși să atragă sponsori și oameni în jurul echipei, ne vom gândi să mai aducem jucători, pentru că perioada de transfer ne permite până la data de 1 februarie să mai facem transferuri.
1: Deci se poate până în 1 februarie absolut orice mișcare pe piața transferurilor. Nu e precum la fotbal, care, de exemplu, se închide acum peste o săptămână, pe data de 7 septembrie.
0: Nu, la noi până la începerea play-off-ului este deschisă perioada de transferuri.
1: Lotul, așadar, cu sportivi destul de tineri, dar ambițioși, nu? Care este media de vârstă și cum l-ați caracterizat pe acest lot pe care l-aveți acum la dispoziție?
0: Media de vârstă nu știu exact, dar cu siguranță este una foarte redusă și cred că printre cele mai reduse din Liga Secundă. Ca și lot, până la urmă, eu am încredere în acest lot pentru că eu l-am definitivat, eu l-am structurat, însă cu siguranță avem foarte, foarte mult de muncă, pentru că nu este ușoară tranziția asta de la junior la divizie și că acești copii, în primul rând, au nevoie de jocuri, au nevoie de antrenamente, cum până la urmă nici nu putem urmări doar creșterea lor în valoare sau acomodarea lor la divizie, trebuie să urmărim și rezultatele echipei. Va depinde foarte mult și de ei, cum se vor acomoda și cum vor răspunde și când se vor ridica la nivelul cerințelor Ligii Secunde.
1: Acum vă pregătiți la Arena Antonio Alexe, după ce o perioadă erați la Sala Universității, dacă nu mă înșel, nu?
0: Nu, ne-am reîntors la Sala Universității. comunității, deși acolo avem condiții foarte bune și le mulțumim pe această cale domnilor de acolo, domnului Buhaș. La fel, arena Antonio Alexe, săptămâna aceasta este ocupată cu un eveniment, iar urmând de săptămâna viitoare să ne reîntoarcem la arena Antonio Alexe.
1: Câte meciuri amicale ați avut până acum și dacă mai aveți ceva până va începe campionatul?
0: Până acum am avut 6 jocuri amicale, consider că sunt suficiente pentru

0: Și chiar în înghiere, domnule antrenor Cosmin Liberț, care este mesajul noastră către suporterul de handbal din Oradea pentru acest sezon competițional care stă să înceapă 2026-2027, având în vedere și schimbările acestea care s-au petrecut în cadrul lotului, în cadrul conducerii echipei?
1: Mesajul meu este același. Îi așteptăm un număr cât mai mare alături de noi și de data aceasta îi rugăm să aibă răbdare cu noi, pentru că formăm o echipă tânără, o echipă care își dorește să crească, o echipă care își dorește să fie tot acolo în partea superioară a clasamentului și o echipă care va arăta că chiar dacă tinerețea predomină în sânul echipei, dorința de afirmare este mare.
0: Cosmin Liberț, antrenorul echipei CSM Oradea de handbal masculin, vă mulțumim foarte mult, vă transmitem spor la treabă în această perioadă a pregătirilor și mult succes în noul sezon competițional.
1: Mulțumim să fie.
2: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: 9:34, minut cu minut trece și ziua de astăzi. Mei din Oradea, mergem să mai departe cu povești și noutăți care merită ascultate. Radio Transilvania aduce cea mai bună muzică în fiecare zi și informațiile care contează în județul nostru. Imediat revenim și cu alte știri locale.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Sistemul de probațiune din România sărbătorește în această perioadă un moment aniversar important, 25 de ani de la înființare. Este vorba despre o instituție esențială în sistemul de executare a pedepselor, care se ocupă de supravegherea persoanelor condamnate ce execută pedepse în afara mediului penitenciar, oferindu-le în același timp sprijin pentru reintegrarea în societate. La nivelul județului Bihor, cifrele arată amploarea acestei activități. Aproape 1700 de persoane se află în acest moment sub supravegherea consilierilor de probațiune. Rolul acestor specialiști nu este doar unul de control, ci și unul educativ și social. Ei lucrează pentru reducerea riscului de recidivă și pentru reintegrarea foștilor condamnați în comunitate prin programe de consiliere, monitorizare și, acolo unde e cazul, muncă în folosul comunității. Un sfert de veac de activitate în Bihor înseamnă mii de dosare gestionate și, la fel de important, un rol tăcut, dar esențial, în siguranța comunității noastre. Le urăm consilierilor de probațiune bihoreni o muncă cât mai ușoară și de la acest microfon.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Și uite că am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Mulțumesc că ați fost alături de mine, fie că ne-ați ascultat câteva minute în mașină, la birou sau pe tot parcursul dimineții. Sper că plecați de aici cu informații utile, cu o stare mai bună, aveți grijă de voi. Eu sunt Dan, vă mulțumesc pentru companie, ne reauzim mâine dimineață de la ora 8 cu o nouă ediție Made in Oradea, aici la Radio Transilvania. Până atunci, să aveți o zi cât mai frumoasă, gânduri bune!

0: și curele și bubule.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
4: Publicitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
5: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Perla Harghitei, apă minerală 2 litri, 2,59 lei. Ursus Cooler fără alcool, doză 0,5 litri, 3,29 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Șoferii vor plăti mai mult pentru permisul auto, talon și autorizația provizorie din 15 septembrie. Noul an școlar începe pe data de 7 septembrie și aduce noi planuri cadru pentru elevii de clasa 9. Iar Instagram a anunțat introducerea unei noi etichete pentru profilurile generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Șoferii vor plăti mai mult pentru actele auto din 15 septembrie. Permisul de conducere se scumpește cu 50 de lei și va costa 139 de lei, față de 89 de lei în prezent. Certificatul de înmatriculare, cunoscut drept talon auto, va costa 76 de lei, în loc de 49 de lei. Și autorizația de circulație provizorie va fi mai scumpă, 25 de lei, față de 13 lei în prezent. Noile tarife au fost anunțate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări. Instituția avertizează că taxele plătite înainte de această dată, dar neutilizate, nu vor mai fi valabile și pot fi restituite la cerere. Documentele pot fi achitate online pe ghiseul.ro. Noul an școlar a început oficial la 1 septembrie, însă elevii se întorc în bănci luni 7 septembrie. Pentru cei mai mulți, anul școlar 2026-2027 va avea 36 de săptămâni de cursuri și se va încheia pe 18 iunie 2027. Calendarul este împărțit în 5 intervale de cursuri și 5 vacanțe, inclusiv cea mobilă din februarie și martie, stabilită diferit de fiecare inspectorat școlar. Prima vacanță, cea de toamnă, va fi între 24 octombrie și 1 noiembrie, iar vacanța de iarnă este programată între 23 decembrie și 10 ianuarie. Elevii vor avea zile libere în acest an pe 5 octombrie, de Ziua Internațională a Educației, precum și pe 30 noiembrie și 1 decembrie. O altă schimbare importantă vizează pe elevii care intră în clasa 9. Aceștia vor învăța după noile planuri cadru și programe școlare pentru liceu, aplicate progresiv începând cu această generație. Instagram a anunțat introducerea unei noi etichete pentru profilurile generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Aceasta le va permite utilizatorilor să identifice mai ușor dacă un profil este creat cu AI. Vechea etichetă AI Creator devine astfel AI Generated Profile și este destinată profilurilor care prezintă o persoană generată cu inteligență artificială, nu un om real. În același timp, transmite Instagram, eticheta AI Generated Profile nu este necesară oricărui conținut generat cu inteligență artificială. Pe scurt, această etichetă se reflectă strict la identitatea profilului, nu la conținutul propriu-zis, care ar putea fi realizat cu AI. Rețelele de socializare sunt invadate de influenceri creați cu inteligență artificială, generați deseori prin furtul chipurilor unor modele reale. Zeci de mii de oameni văd zilnic astfel de imagini fără să-și dea seama că sunt false. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Cristim, salam săsesc 100 de grame, 3,49 lei. Hochland, cașcaval felii clasic 280 de grame, 14,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: La ERA, alarma sună câștig. Cheltuiești minim 250 de lei și dacă te numeri printre primii 100 de clienți, poți sparge ceasul și câștiga pe loc vouchere între 50 și 500 de lei. Ține minte, 4-12 septembrie, începând cu ora 12, 9 zile, 900 de vouchere. Și pe 12 septembrie, de la ora 17, alarma nu mai sună câștig, sună distracție. Cu prietenii veseliei, sparge ceasul, prinde câștigul. La ERA.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Românii se împrumută tot mai mult pentru cheltuielile curente pe fondul scăderii economiilor. Lucrările pe tronsonul Chiribiș-Bihar al autostrăzii Transilvania au ajuns la 71% și au fost găsite pe piață rechizite care prezintă risc chimic. Printre produsele neconforme sunt pixuri, ghiozdane, gume de șters și penare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Numai 8,7% dintre români au reușit să pună bani deoparte în ultimul an, iar unul din patru români a apelat la economii sau s-a împrumutat pentru a acoperi cheltuielile de bază, arată datele unui sondaj publicat recent. Valul de scumpiri din ultimul an i-a determinat și pe unii să amâne anumite achiziții. De exemplu, intenția de a cumpăra o mașină a scăzut la

0: avans față de grafic. Termenul contractual de finalizare este 20 mai 2027. Pe cei 28,5 km ai lotului din județul Bihor, constructorul este mobilizat cu peste 550 de persoane și 404 utilaje și echipamente. Balastul stabilizat a fost așternut pe 18 km, iar primul și al doilea strat de asfalt a fost realizată pe câte 13 km și jumătate. Relocarea DN19E a fost finalizată, iar drumul a fost parțial redeschis circulației. Contractul, finanțat din fonduri europene, are o valoare de aproximativ 785 de milioane de lei. Cu doar câteva zile înainte de începerea noului an școlar, Infocons atrage atenția părinților asupra rechizitelor cumpărate pentru copii. Potrivit organizației, aproape 70% dintre alertele europene privind rechizitele școlare neconforme au vizat produse care prezentau risc chimic. Părinții pot verifica dacă rechizitele cumpărate au făcut obiectul unor alerte de siguranță prin aplicația Infocons, fie prin scanarea codului de bare al produsului, fie prin căutarea acestuia în secțiunea dedicată alertelor. Printre problemele semnalate în cazul rechizitelor neconforme se numără prezența unor substanțe chimice și metale grele care pot afecta sănătatea copiilor. Rucsacurile reprezintă aproape jumătate dintre produsele care au făcut obiectul alertelor, cu aproape 50% din total. Acestea au fost semnalate inclusiv pentru prezența talanților și a plumbului, dar și pentru componente mici care se pot desprinde. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Șoferii vor plăti mai mult pentru permisul auto, talon și autorizația provizorie din 15 septembrie. Noul an școlar începe pe data de 7 septembrie și aduce noi planuri cadru pentru elevii de clasa 9. Iar Instagram a anunțat introducerea unei noi etichete pentru profilurile generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Șoferii vor plăti mai mult pentru actele auto din 15 septembrie. Permisul de conducere se scumpește cu 50 de lei și va costa 139 de lei, față de 89 de lei în prezent. Certificatul de înmatriculare, cunoscut drept talon auto, va costa 76 de lei, în loc de 49 de lei. Și autorizația de circulație provizorie va fi mai scumpă, 25 de lei față de 13 lei în prezent. Noile tarife au fost anunțate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări. Instituția avertizează că taxele plătite înainte de această dată, dar neutilizate, nu vor mai fi valabile și pot fi restituite la cerere. Documentele pot fi achitate online pe ghișeul.ro. Noul an școlar a început oficial la 1 septembrie, însă elevii se întorc în bănci luni 7 septembrie. Pentru cei mai mulți, anul școlar 2026-2027 va avea 36 de săptămâni de cursuri și se va încheia pe 18 iunie 2027. Calendarul este împărțit în 5 intervale de cursuri și 5 vacanțe, inclusiv cea mobilă din februarie și martie, stabilită diferit de fiecare inspectorat școlar. Prima vacanță, cea de toamnă, va fi între 24 octombrie și 1 noiembrie, iar vacanța de iarnă este programată între 23 decembrie și 10 ianuarie. Elevii vor avea zile libere în acest an pe 5 octombrie, de Ziua Internațională a Educației, precum și pe 30 noiembrie și 1 decembrie. O altă schimbare importantă vizează pe elevii care intră în clasa 9. Aceștia vor învăța după noile planuri cadru și programe școlare pentru liceu, aplicate progresiv începând cu această generație. Instagram a anunțat introducerea unei noi etichete pentru profilurile generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Aceasta le va permite utilizatorilor să identifice mai ușor dacă un profil este creat cu AI. Vechea etichetă AI Creator devine astfel AI Generated Profile și este destinată profilurilor care prezintă o persoană generată cu inteligență artificială, nu un om real. În același timp, transmite Instagram, eticheta AI Generated Profile nu este necesară oricărui conținut generat cu inteligență artificială. Pe scurt, această etichetă se reflectă strict la identitatea profilului, nu la conținutul propriu-zis, care ar putea fi realizat cu AI. Rețelele de socializare sunt invadate de influencer creați cu inteligență artificială, generați deseori prin furtul chipurilor unor modele reale. Zeci de mii de oameni văd zilnic astfel de imagini fără să-și dea seama că sunt false. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețul motorinii a scăzut la nivel național, iar litrul a coborât sub 10 lei la unele benzinării. Controle în parcările de domiciliu din Oradea, plăcuțele neconforme vor fi sancționate cu amenzi. Și românii vor avea buletinul, permisul, cardul de sănătate și diplomele direct pe telefon. Aflăm despre RoWallet. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Motorina s-a ieftinit în toată țara, iar la unele benzinării prețul a coborât sub pragul de 10 lei pe litru. Reducerea este efectul recalculării accizei în cadrul mecanismului de acciză dinamică introdus de autorități. Prețul motorinei standard a scăzut cu 17 bani pe litru. La unele stații un litru costă acum 9 lei și 97 de bani, în timp ce în alte benzinării prețul ajunge la 10 lei și 3 bani. Reducerea totală față de nivelul normal al prețului este de 85 de bani pe litru. Pentru un plin de 50 de litri, șoferii economisesc astfel aproximativ 40 de lei. Reducerea de 25% din acciză, nivelul maxim prevăzut de mecanismul dinamic, este în vigoare până pe 15 septembrie. Măsura se aplică doar motorinei, nu și benzinei. Primăria Oradea și poliția locală încep controlele în parcările de domiciliu din oraș pentru a verifica dacă locurile sunt semnalizate cu plăcuțele de identificare prevăzute de regulament. Verificările vizează atât existența, cât și conformitatea acestora și se vor desfășura sistematic parcare cu parcare, până la acoperirea tuturor locurilor de domiciliu din municipiu. Titularii trebuie să înlocuiască plăcuțele vechi cu numerotarea folosită anterior de asociațiile de proprietari, precum și pe cele improvizate. Plăcuța conformă trebuie să conțină numărul unic al locului, numărul de înmatriculare al mașinii și numărul contractului. Lipsa plăcuței, folosirea uneia neconforme sau afișarea unor date incorrecte se sancționează cu amendă între 300 și 500 de lei. Potrivit primăriei, mult mai mare este amenda pentru cei care încearcă să-și rezerve ilegal un loc care nu le-a fost atribuit, între 2000 și 2500 de lei. Românii își vor putea ține toate documentele importante într-un portofel unic, RoWallet. Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că au fost lansate site-ul RoWallet și documentația tehnică. RoWallet este viitorul portofel pentru identitate digitală al românilor. Practic, în loc să fie nevoie să avem permanent asupra noastră mai multe documente fizice, acestea vor putea fi păstrate

0: publicate și utilizate în format digital direct de pe telefon. Potrivit anunțului MEAI, printre documentele care vor putea fi disponibile, se numără actul de identitate, permisul de conducere și diplomele, alături de alte documente importante. Ministerul Afacerilor Interne spune că acestea vor fi utilizate cu valoarea legală corespunzătoare documentelor fizice, în cadrul sistemului care este acum construit. Proiectul are și o dimensiune europeană. RoWallet este dezvoltat în contextul implementării portofolului european pentru identitate digitală. Aplicația nu este disponibilă momentan pentru descărcare. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii se împrumută tot mai mult pentru cheltuielile curente pe fondul scăderii economiilor. Lucrările pe tronsonul Chiribiș-Bihari al autostrăzii Transilvania au ajuns la 71% și au fost găsite pe piață rechizite care prezintă risc chimic. Printre produsele neconforme sunt pixuri, ghiozdane, gume de șters și penare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Numai 8,7% dintre români au reușit să pună bani deoparte în ultimul an, iar unul din patru români a apelat la economii sau s-a împrumutat pentru a acoperi cheltuielile de bază, arată datele unui sondaj publicat recent. Valul de scumpiri din ultimul an i-a determinat și pe unii să amâne anumite achiziții. De exemplu, intenția de a cumpăra o mașină a scăzut la jumătate. De asemenea, românii se împrumută tot mai mult pentru a-și acoperi cheltuielile curente. Datele Băncii Naționale arată că împrumuturile pentru consum și alte nevoi au ajuns la 92,4 miliarde de lei, cu aproximativ 8% peste nivelul de anul trecut. În același timp, creditele intermediate în prima jumătate a anului au crescut cu 20%. Lucrările pe tronsonul Chiribiș-Bihari al autostrăzii Transilvania au avansat cu 6 puncte procentuale în luna august și au ajuns la un stadiu fizic de 71%. Anunțul a fost făcut de Compania Națională de Investiții Rutiere, care precizează că șantierul este în avans față de grafic. Termenul contractual de finalizare este 20 mai 2027. Pe cei 28,5 km ai lotului din județul Bihor, constructorul este mobilizat cu peste 550 de persoane și 404 utilaje și echipamente. Balastul stabilizat a fost așternut pe 18 km, iar primul și al doilea strat de asfalt a fost realizate pe câte 13 km și jumătate. Relocarea DN19E a fost finalizată, iar drumul a fost parțial redeschis circulației. Contractul, finanțat din fonduri europene, are o valoare de aproximativ 785 de milioane de lei. Cu doar câteva zile înainte de începerea noului an școlar, Infocons atrage atenția părinților asupra rechizitelor cumpărate pentru copii. Potrivit organizației, aproape 70% dintre alertele europene privind rechizitele școlare neconforme au vizat produse care prezentau risc chimic. Părinții pot verifica dacă rechizitele cumpărate au făcut obiectul unor alerte de siguranță prin aplicația Infocons, fie prin scanarea codului de bare al produsului, fie prin căutarea acestuia în secțiunea dedicată alertelor. Printre problemele semnalate în cazul rechizitelor neconforme se numără prezența unor substanțe chimice și metale grele care pot afecta sănătatea copiilor. Rucsacurile reprezintă aproape jumătate dintre produsele care au făcut obiectul alertelor, cu aproape 50% din total. Acestea au fost semnalate inclusiv pentru prezența talanților și a plumbului, dar și pentru componente mici care se pot desprinde. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Micuță, ca de obicei, mulțumim frumos, Gia, pentru știri. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbisovcă sunt eu, petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Facem traficul să sune bine. Deschidem această oră cu P.I.M.P. de la 50 Cent și Snoop Dogg. Vin și de pauza cu Magnetic pe debut de 15. Redem break chiar acum, audiție maximă și o zi așa cum vreți voi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Între 50 și 60% dintre salariații actuali din instituțiile publice ar putea atinge vârsta pensionării în următorii 15 ani, potrivit unei analize realizate la nivelul guvernului. Raportul arată că aproximativ 55% dintre angajații din instituțiile publice se află în grupa de vârstă 45-59 de ani. Iată așadar, se pare că urmează un val uriaș de pensionări în următorii 15 ani.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic. La Radio Transilvania.

Interesul tinerilor pentru o carieră în farmacie scade de la an la an, iar deficitul de farmaciști pe piața muncii se accentuează, avertizează Colegiul Farmaciștilor din România și asociațiile reprezentative ale farmaciilor comunitare. Acestea solicită autorităților inițierea unui dialog național privind viitorul profesiei și adoptarea unor măsuri concrete. Iată așadar, poate părea surprinzător, profesia de farmacist își pierde atractivitatea, avertizează reprezentanții din domeniu.

0: Între 50 și 500 de lei. Ține minte, 4-12 septembrie, începând cu ora 12, 9 zile, 900 de vouchere. Și pe 12 septembrie, de la ora 17, alarma nu mai sună câștig, sună distracție. Cu prietenii veseliei, sparge ceasul, prinde câștigul la ERA.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: I Can't Dance de la Genesis și Could I Have This Kiss Forever de la Whitney Houston și Enrique Iglesias sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sobcă sunt eu alături de voi pe frecvență și în această zi de joi până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Trag un semnal de alarmă, o nouă fraudă prin telefon face victime. Excrocii se dau drept polițiști și sperie pe oameni că cineva le folosește identitatea pentru a lua împrumuturi. Victimele ajung astfel să ia chiar și credite, crezând că își protejează economiile. În realitate însă banii ajung în conturile infractorilor. Iată așadar, încă o dată subliniez, se practică o nouă fraudă telefonică. Atenție mare!
1: Bună dispoziție! Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Ripinit, am ascultat de la Martin Garrix și Ed Sheeran pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până în fix Queen in Puerto Rico de la Raluca și Round Round de la Sugar Babes v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu, aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în comp.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Încă nu te-ai hotărât cu privire la studiile universitare pe care vrei să le urmezi? Universitatea din Oradea, un brand consacrat, te așteaptă în cel mai frumos oraș Art Nouveau din România, Oradea. În sesiunea de admitere din septembrie, te poți înscrie la studii de licență și masterat în cadrul a 15 facultăți în domeniul care ți se potrivește: tehnic, medical, artistic, umanist sau socioeconomic. Ai acces la un campus modern, oportunități internaționale, burse Erasmus și sprijin financiar. Detalii pe uoradea.ro, secțiunea admitere.
5: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Chio Chips 60-65 de grame, 2,99 lei. Coca-Cola, doză 0,25 litri, 2,49 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețul motorinei a scăzut la nivel național, iar litrul a coborât sub 10 lei la unele benzinării. Controle în parcările de domiciliu din Oradea. Plăcuțele neconforme vor fi sancționate cu amenzi. Și românii vor avea buletinul, permisul, cardul de sănătate și diplomele direct pe telefon. Aflăm despre RoWallet. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Motorina s-a ieftinit în toată țara, iar la unele benzinării prețul a coborât sub pragul de 10 lei pe litru. Reducerea este efectul recalculării accizei în cadrul mecanismului de acciză dinamică introdus de autorități. Prețul motorinei standard a scăzut cu 17 bani pe litru. La unele stații, un litru costă acum 9 lei și 97 de bani, în timp ce în alte benzinării prețul ajunge la 10 lei și 3 bani. Reducerea totală față de nivelul normal al prețului este de 85 de bani pe litru. Pentru un plin de 50 de litri, șoferii economisesc astfel aproximativ 40 de lei. Reducerea de 25% din acciză, nivelul maxim prevăzut de mecanismul dinamic, este în vigoare până pe 15 septembrie. Măsura se aplică doar motorinei, nu și benzinei. Primăria Oradea și poliția locală încep controlele în parcările de domiciliu din oraș pentru a verifica dacă locurile sunt semnalizate cu plăcuțele de identificare prevăzute de regulament. Verificările vizează atât existența, cât și conformitatea acestora și se vor desfășura sistematic parcare cu parcare, până la acoperirea tuturor locurilor de domiciliu din municipiu. Titularii trebuie să înlocuiască plăcuțele vechi cu numerotarea folosită anterior de asociațiile de proprietari, precum și pe cele improvizate. Plăcuța conformă trebuie să conțină numărul unic al locului, numărul de înmatriculare al mașinii și numărul contractului. Lipsa plăcuței, folosirea uneia neconforme sau afișarea unor date incorrecte se sancționează cu amendă între 300 și 500 de lei. Potrivit primăriei, mult mai mare este amenda pentru cei care încearcă să-și rezerve ilegal un loc care nu le-a fost atribuit, între 2000 și 2500 de lei. Românii își vor putea ține toate documentele importante într-un portofel unic, RoWallet. Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că au fost lansate site-ul RoWallet și documentația tehnică. RoWallet este viitorul portofel pentru identitate digitală al românilor. Practic, în loc să fie nevoie să avem permanent asupra noastră mai multe documente fizice, acestea vor putea fi păstrate și utilizate în format digital direct de pe telefon. Potrivit anunțului MEAI, printre documentele care vor putea fi disponibile, se numără actul de identitate, permisul de conducere și diplomele, alături de alte documente importante. Ministerul Afacerilor Interne spune că acestea vor fi utilizate cu valoarea legală corespunzătoare documentelor fizice în cadrul sistemului care este acum construit. Proiectul are și o dimensiune europeană. RoWallet este dezvoltat în contextul implementării portofolului european pentru identitate digitală. Aplicația nu este disponibilă momentan pentru descărcare. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
2: Meteo.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeosebi după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
5: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
2: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2 la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu That's So True de la Gracie Abrams, Vin și Nelly cu Kelly Rowland cu Dilema pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Există soluții de corectare a erorilor chiar și după finalizarea înregistrării sistematice, anunță OCPI. Astfel, dacă un proprietar de teren a fost în imposibilitatea de a verifica documentele tehnice ale cadastrului afișate timp de 60 de zile, dar a constatat ulterior erori în cartea funciară deschisă după finalizarea lucrărilor, trebuie să știe că există soluții pentru corectarea acestora. Foarte important de reținut așadar, erorile cadastrale se pot corecta și după finalizarea înregistrării sistematice.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: used to be.
1: Cei care doresc să-și afle vechimea în muncă și contribuțiile raportate de angajator pot afla detalii online foarte simplu prin portalul Casei Naționale de Pensii Publice. Trebuie doar să completați formularul online cu datele personale, mai exact nume, CNP, adresă de e-mail și să trimiteți cererea electronic. După procesare veți primi pe e-mail informațiile pentru activarea contului și parola inițială. După autentificare, accesați secțiunea Istoric Muncă și generați rapoarte PDF lunare ori chiar anuale. Iată așadar foarte simplu ce ușor se poate verifica vechimea muncă. Ei bine,

0: Metro și în magazinul Mob Expert Oradea din Era Shopping Park.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Scandia, pate pui porc, 120 de grame, 3,49 lei. Rio Mare, ton insalatissime, 3,160 de grame, 24,99 lei.
2: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
1: Hipermarket La Cocoș.
3: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Acest

0: Radio 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Top Topping de la Chumba Wamba și I'm Moving to the Sun de la Hugo. Himayana and Hell și Ultranate sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sobcă sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți aici.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Rata anuală a inflației a coborât la 8,2 în luna iulie, de la 10,4% în iunie, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Este prima scădere semnificativă din ultimele 12 luni, însă prețurile continuă să crească puternic în mai multe categorii. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la servicii, carburant și unele produse alimentare. Iată așadar, foarte interesant, inflația se pare că a scăzut la 8,2% în iulie, dar prețurile, din păcate, continuă să crească.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

am ascultat de la Maroon 5 pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 17 de colega mea Gia Crăciun. Până atunci, Stay de la Leoni și Callum Scott și It's My Life de la Dr. Alban de prin 1992 v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după fix, rămân.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
5: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectivă și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Românii se împrumută tot mai mult pentru cheltuielile curente pe fondul scăderii economiilor. Lucrările pe tronsonul Chiribiș-Bihar al autostrăzii Transilvania au ajuns la 71% și au fost găsite pe piață rechizite care prezintă risc chimic. Printre produsele neconforme sunt pixuri, ghiozdane, gume de șters și penare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Numai 8,7% dintre români au reușit să pună bani deoparte în ultimul an, iar unul din patru români a apelat la economii sau s-a împrumutat pentru a acoperi cheltuielile de bază, arată datele unui sondaj publicat recent. Valul de scumpiri din ultimul an i-a determinat și pe unii să amâne anumite achiziții. De exemplu, intenția de a cumpăra o mașină a scăzut la jumătate. De asemenea, românii se împrumută tot mai mult pentru a-și acoperi cheltuielile curente. Datele Băncii Naționale arată că împrumuturile pentru consum și alte nevoi au ajuns la 92,4 miliarde de lei, cu aproximativ 8% peste nivelul de anul trecut. În același timp, creditele intermediate în prima jumătate a anului au crescut cu 20%. Lucrările pe tronsonul Chiribiș-Bihar al autostrăzii Transilvania au avansat cu 6 puncte procentuale în luna august și au ajuns la un stadiu fizic de 71%. Anunțul a fost făcut de Compania Națională de Investiții Rutiere, care precizează că șantierul este în avans față de grafic. Termenul contractual de finalizare este 20 mai 2027. Pe cei 28,5 km ai lotului din județul Bihor, constructorul este mobilizat cu peste 550 de persoane și 404 utilaje și echipamente. Balastul stabilizat a fost așternut pe 18 km, iar primul și al doilea strat de asfalt a fost realizată pe câte 13 km și jumătate. Relocarea DN19E a fost finalizată, iar drumul a fost parțial redeschis circulației. Contractul, finanțat din fonduri europene, are o valoare de aproximativ 785 de milioane de lei. Cu doar câteva zile înainte de începerea noului an școlar, Infocons atrage atenția părinților asupra rechizitelor cumpărate pentru copii. Potrivit organizației, aproape 70% dintre alertele europene privind rechizitele școlare neconforme au vizat produse care prezentau risc chimic. Părinții pot verifica dacă rechizitele cumpărate au făcut obiectul unor alerte de siguranță prin aplicația Infocons, fie prin scanarea codului de bare al produsului, fie prin căutarea acestuia în secțiunea dedicată alertelor. Printre problemele semnalate în cazul rechizitelor neconforme se numără prezența unor substanțe chimice și metale grele care pot afecta sănătatea copiilor. Rucsacurile reprezintă aproape jumătate dintre produsele care au făcut obiectul alertelor, cu aproape 50% din total. Acestea au fost semnalate inclusiv pentru prezența talanților și a plumbului, dar și pentru componente mici care se pot desprinde. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Salut și bun găsit la Radio Transilvania! Este o zi superbă de joi 3 septembrie, iar eu sunt Gia Crăciun. Mă bucur să ne petrecem această dupămasă împreună pe frecvențele noastre, cu bună dispoziție, cu energie pozitivă și, bineînțeles, cu subiecte locale din Oradea și din tot județul Bihor. Dacă tot am trecut de jumătatea săptămânii, haideți să vedem ce se spune despre ziua de joi și că ar fi perfectă pentru a finaliza proiectele importante la muncă, dar fără presiunea cea mare de luni sau marți. Totul se face astăzi într-un ritm mai calm. Septembrie a început cu o vreme perfectă, așa că bihorenii nu stau prea mult în casă după ce termină programul de lucru, fie că vorbim de o plimbare pe malul Crișului repede, o tură cu bicicleta prin județ sau câteva momente de liniște într-unul dintre parcurile modernizate din Oradea, oamenii profită de soarele blând de început de toamnă. Mulți aleg să-și facă cumpărăturile mari încă de joi după masă, tocmai pentru a lăsa zilele de vineri după masa, sâmbătă și duminică complet libere, pentru relaxare, excursii poate la munte, în zona munților Apuseni. Până atunci însă, dacă sunteți la volan chiar acum, o informație s-ar putea să vă schimbe puțin traseul. Dacă aveți drum spre ieșirea din Oradea sau veniți dinspre Cluj, înarmați-vă cu puțină răbdare. Chiar de astăzi, 3 septembrie, și până pe data de 20 septembrie, avem restricții de circulație pe strada Dragoș Vodă, chiar în zona de sub podul feroviar. Se lucrează acolo, așa că pe ambele sensuri, atât dinspre strada Seleușului spre Cluj, cât și invers, dinspre Cluj spre centru, se va circula pe o singură bandă. Lucrările sunt necesare pentru siguranța noastră, așa că circulați cu prudență, respectați semnele temporare și indicațiile celor din teren. Atenția și grija în trafic ne feresc de neplăceri. Și dacă tot vorbim despre grijă, dar de data asta despre grija pentru viitorul copiilor noștri, vin cu o veste importantă și bună pentru tot județul Bihor. Un centru modern dedicat exclusiv sănătății mentale și tratării adicțiilor în rândul copiilor și adolescenților va fi construit la Spitalul Județean din Oradea, pe strada Corneliu Coposu. Este vorba despre un proiect uriaș de aproape 38 de milioane de lei depus pentru finanțare europeană. Va fi o clădire complet nouă, o parte din ea va fi acest centru special unde cei mici și adolescenții vor primi evaluare, consiliere și tratament, inclusiv pentru tulburări din spectrul autist. Vor exista cabinete de psihiatrie, psihologie, logopedie și chiar spații pentru terapie de grup sau activități cu părinții. Mai mult, în aceeași clădire nouă se vor muta și secția de neuropsihiatrie infantilă, dar și cea de medicină nucleară. O investiție absolut vitală pentru comunitatea noastră, pentru că sănătatea celor tineri este, până la urmă, liniștea noastră de mâine. Dar știm cu toții un lucru, pereții noi și aparatura de ultimă generație nu pot face minuni de unele singure. O clădire, un sediu nou, are nevoie în primul rând de oameni, de specialiști dedicați care să dea viața acelui spațiu și să aducă rezultate bune. Iar piața muncii din Bihor oferă oportunități chiar acum. La început de septembrie avem peste 780 de posturi vacante la nivelul județului. Din acest total, în Oradea sunt 512 locuri disponibile. Se caută oameni din toate domeniile, de la muncitori necalificați și personal Horeca până la ingineri specializați, iar dacă vorbeam mai devreme de Spitalul Județean, să știți că instituția scoate la concurs 35 de posturi de medic specialist și 8 posturi de medic rezident. Așadar, dacă vreți o schimbare în carieră, ar fi un moment bun. Fie că sunteți la birou acasă sau în căutarea unei oportunități, oriunde v-ați afla, noi suntem aici alături de voi. Rămâneți cu ochii pe drum și cu urechile la Radio Transilvania. Urmează hiturile care vă dau ritm zilei și vă încarcă bateriile pentru această după-amiază. Rămâneți cu noi!
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În

0: calitate.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
3: La ERA, alarma sună a câștig. Cheltuiești minim 250 de lei și dacă te numeri printre primii 100 de clienți, poți sparge ceasul și câștiga pe loc vouchere între 50 și 500 de lei. Ține minte, 4-12 septembrie, începând cu ora 12, 9 zile, 900 de vouchere. Și pe 12 septembrie, de la ora 17, alarma nu mai sună a câștig, sună a distracție. Cu prietenii veseliei, sparge ceasul, prinde câștigul. La ERA.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Ceasul arată că am trecut de jumătatea orei 17, iar noi continuăm călătoria pe frecvențele Radio Transilvania cu o nouă porție de noutăți locale din Oradea și Bihor. Salutări tuturor celor care s-au conectat cu noi în ultimele minute și mulțumiri celor care ne ascultă deja de ore bune la muncă sau în mașină. Lăsăm un pic agitația din trafic și ne îndreptăm atenția spre o știre din județ. Comuna Drăgești dă un exemplu bun. Duminică taie panglica la prima școală verde din mediul rural Bihorea. Proiectul a început în 2025 și iată că acum în 2026 clădirea este gata să-și primească elevii. Consumă extrem de puțin energie, colectează apa de ploaie pentru spațiile verzi și arată spectaculos. Pe lângă laboratoare moderne și o bibliotecă, copiii au și o seră interioară unde vor învăța să iubească și să protejeze natura. Așa că cei 130 de elevi din Drăgești vor lăsa în urmă vechea clădire și vor învăța de acum în condiții europene. Dar stați așa, pentru că activitățile legate de natură și plante nu sunt doar pentru cei mici. Dacă iubiți lectura și vreți să aduceți puțin din frumusețea naturii în biblioteca de acasă, am o invitație pentru voi de data aceasta dedicată adulților. Miercuri 9 septembrie, de la ora 16:30, plantele și cărțile se întâlnesc într-un mod inedit la Muzeul Țării Crișurilor. Este vorba despre atelierul Plantele printre cărți. Muzeografii vă vor purta într-o călătorie prin istoria ierbarelor, iar apoi treceți la treabă. Veți învăța cum se presează corect plantele și vă veți crea propriul semn de carte personalizat pe care îl luați acasă. Atenție, înscrierile se fac doar până marți 8 septembrie la numărul de telefon 0756-280-819. Muzeul ne-a obișnuit deja cu astfel de ateliere interesante, de la insecte la tehnica fotografiei, așa că merită din plin să vă rezervați un loc. Și dacă tot vorbim despre ateliere, despre învățare practică și spații moderne, să știți că exact pe acest lucru se pune accentul acum și în școlile din Oradea, care au trecut printr-o transformare radicală în această vară. Municipalitatea a anunțat oficial finalizarea unui proiect uriaș de 75,2 milioane de lei pentru digitalizarea și dotarea unităților de învățământ. Imaginați-vă că peste 1300 de săli de clasă au primit table interactive, laptopuri și sisteme de sunet de ultimă generație. Toate școlile din subordinea Consiliului Local au acum mobilier nou și laboratoare moderne de informatică și științe. Foarte important, au fost utilate complet și 4 mari ateliere de practică din oraș, de la licee precum Mihai Viteazul, Partenie Cosma, Traian Vuia și Constantin Brâncuș, dar și secția de karting de la Palatul Copiilor. Totodată, primăria Oradea a terminat de reabilitat și clădirile a 24 de școli. Cu siguranță, din septembrie, orele vor fi mult mai atractive pentru toată lumea. Destul cu vorba, după atâtea noutăți din Oradea și din județ, e momentul să lăsăm muzica să vorbească aici la Radio Transilvania, pe calea undelor, online sau pe aplicație. Gia Crăciun sunt eu, la fix ne auzim cu știrile în toată Transilvania, iar de la ora 18, colegul meu Norbi Sopco preia microfonul, emisiunea În Trafic continuă. Noi ne reauzim mâine, începând cu ora 17, cu noi intervenții și voie bună, direct de aici, de acasă, în Bihor. Până atunci, numai bine!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă vin purcare 1827 roze sec 0,75 litri, 27,99 lei. Mirinda PET 2 litri, 6,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii vor plăti mai mult pentru permisul auto, talon și autorizația provizorie din 15 septembrie. Noul an școlar începe pe data de 7 septembrie și aduce noi planuri cadru pentru elevii de clasa 9. Iar Instagram a anunțat introducerea unei noi etichete pentru profilurile generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii vor plăti mai mult pentru actele auto din 15 septembrie. Permisul de conducere se scumpește cu 50 de lei și va costa 139 de lei, față de 89 de lei în prezent. Certificatul de înmatriculare, cunoscut drept talon auto, va costa 76 de lei, în loc de 49 de lei. Și autorizația de circulație provizorie va fi mai scumpă, 25 de lei față de 13 lei în prezent. Noile tarife au fost anunțate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări. Instituția avertizează că taxele plătite înainte de această dată, dar neutilizate, nu vor mai fi valabile și pot fi restituite la cerere. Documentele pot fi achitate online pe ghiseul.ro. Noul an școlar a început oficial la 1 septembrie, însă elevii se întorc în bănci luni 7 septembrie. Pentru cei mai mulți, anul școlar 2026-2027 va avea 36 de săptămâni de cursuri și se va încheia pe 18 iunie 2027. Calendarul este împărțit în 5 intervale de cursuri și 5 vacanțe, inclusiv cea mobilă din februarie și martie, stabilită diferit de fiecare inspectorat școlar. Prima vacanță, cea de toamnă, va fi între 24 octombrie și 1 noiembrie, iar vacanța de iarnă este programată între 23 decembrie și 10 ianuarie. Elevii vor avea zile libere în acest an pe 5 octombrie, de Ziua Internațională a Educației, precum și pe 30 noiembrie și 1 decembrie. O altă schimbare importantă vizează pe elevii care intră în clasa 9. Aceștia vor învăța după noile planuri cadru și programe școlare pentru liceu, aplicate progresiv începând cu această generație. Instagram a anunțat introducerea unei noi etichete pentru profilurile generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Aceasta le va permite utilizatorilor să identifice mai ușor dacă un profil este creat cu AI. Vechea etichetă AI Creator devine astfel AI Generated Profile și este destinată profilurilor care prezintă o persoană generată cu inteligență artificială, nu un om real. În același timp, transmite Instagram, eticheta AI Generated Profile nu este necesară oricărui conținut generat cu inteligență artificială. Pe scurt, această etichetă se reflectă strict la identitatea profilului, nu la conținutul propriu-zis, care ar putea fi realizat cu AI. Rețelele de socializare sunt invadate de influencer creați cu inteligență artificială, generați deseori prin furtul chipurilor unor modele reale. Zeci de mii de oameni văd zilnic astfel de imagini fără să-și dea seama că sunt false. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.

0: Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
3: Oradea. Iubim.
4: Iubim muzica bună. Bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Dani Cauciuc. Cumpără 4 cauciucuri și ai 10% discount. Oferta este valabilă în limita stocului existent. Discountul este valabil până la sfârșitul lunii septembrie. Te așteptăm la Dani Cauciuc.
1: La ERA, alarma sună câștig. Cheltuiești minim 250 de lei și dacă te numeri printre primii 100 de clienți, poți sparge ceasul și câștiga pe loc vouchere între 50 și 500 de lei. Ține minte, 4-12 septembrie, începând cu ora 12, 9 zile, 900 de vouchere. Și pe 12 septembrie, de la ora 17, alarma nu mai sună câștig, sună distracție. Cu prietenii veseliei, sparge ceasul, prinde câștigul. La ERA.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: prin muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii se împrumută tot mai mult pentru cheltuielile curente pe fondul scăderii economiilor. Lucrările pe tronsonul Chiribiș-Bihari al autostrăzii Transilvania au ajuns la 71% și au fost găsite pe piață rechizite care prezintă risc chimic. Printre produsele neconforme sunt pixuri, ghiozdane, gume de șters și penare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Numai 8,7% dintre români au reușit să pună bani deoparte în ultimul an, iar unul din patru români a apelat la economii sau s-a împrumutat pentru a acoperi cheltuielile de bază, arată datele unui sondaj publicat recent. Valul de scumpiri din ultimul an i-a determinat și pe unii să amâne anumite achiziții. De exemplu, intenția de a cumpăra o mașină a scăzut la jumătate. De asemenea, românii se împrumută tot mai mult pentru a-și acoperi cheltuielile curente. Datele Băncii Naționale arată că împrumuturile pentru consum și alte nevoi au ajuns la 92,4 miliarde de lei, cu aproximativ 8% peste nivelul de anul trecut. În același timp, creditele intermediate în prima jumătate a anului au crescut cu 20%. Lucrările pe tronsonul Chiribiș-Bihari al autostrăzii Transilvania au avansat cu 6 puncte procentuale în luna august și au ajuns la un stadiu fizic de 71%. Anunțul a fost făcut de Compania Națională de Investiții Rutiere, care precizează că șantierul este în avans față de grafic. Termenul contractual de finalizare este 20 mai 2027. Pe cei 28,5 km ai lotului din județul Bihor, constructorul este mobilizat cu peste 550 de persoane și 404 utilaje și echipamente. Balastul stabilizat a fost așternut pe 18 km, iar primul și al doilea strat de asfalt a fost realizată pe câte 13 km și jumătate. Relocarea DN19E a fost finalizată, iar drumul a fost parțial redeschis circulației. Contractul, finanțat din fonduri europene, are o valoare de aproximativ 785 de milioane de lei. Cu doar câteva zile înainte de începerea noului an școlar, Infocons atrage atenția părinților asupra rechizitelor cumpărate pentru copii. Potrivit organizației, aproape 70% dintre alertele europene privind rechizitele școlare neconforme au vizat produse care prezentau risc chimic. Părinții pot verifica dacă rechizitele cumpărate au făcut obiectul unor alerte de siguranță prin aplicația Infocons, fie prin scanarea codului de bare al produsului, fie prin căutarea acestuia în secțiunea dedicată alertelor. Printre problemele semnalate în cazul rechizitelor neconforme se numără prezența unor substanțe chimice și metale grele care pot afecta sănătatea copiilor. Rucsacurile reprezintă aproape jumătate dintre produsele care au făcut obiectul alertelor, cu aproape 50% din total. Acestea au fost semnalate inclusiv pentru prezența talanților și a plumbului, dar și pentru componente mici care se pot desprinde. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: electricitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Pervol 80 de spălări, 4 litri, 54,99 lei. Hârtie copiator A4, top 500 de coli, 14,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Asculți Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani?
7: Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi, corugate Vavin.
6: Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2.
7: Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Șoferii vor plăti mai mult pentru permisul auto, talon și autorizația provizorie din 15 septembrie. Noul an școlar începe pe data de 7 septembrie și aduce noi planuri cadru pentru elevii de clasa 9. Iar Instagram a anunțat introducerea unei noi etichete pentru profilurile generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii vor plăti mai mult pentru actele auto din 15 septembrie. Permisul de conducere se scumpește cu 50 de lei și va costa 139 de lei, față de 89 de lei în prezent. Certificatul de înmatriculare, cunoscut drept talon auto, va costa 76 de lei, în loc de 49 de lei. Și autorizația de circulație provizorie va fi mai scumpă, 25 de lei față de 13 lei în prezent. Noile tarife au fost anunțate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări. Instituția avertizează că taxele plătite înainte de această dată, dar neutilizate, nu vor mai fi valabile și pot fi restituite la cerere. Documentele pot fi achitate online pe ghiseul.ro. Noul an școlar a început oficial la 1 septembrie, însă elevii se întorc în bănci luni 7 septembrie. Pentru cei mai mulți, anul școlar 2026-2027 va avea 36 de săptămâni de cursuri și se va încheia pe 18 iunie 2027. Calendarul este împărțit în 5 intervale de cursuri și 5 vacanțe, inclusiv cea mobilă din februarie și martie, stabilită diferit de fiecare inspectorat școlar. Prima vacanță, cea de toamnă, va fi între 24 octombrie și 1 noiembrie, iar vacanța de iarnă este programată între 23 decembrie și 10 ianuarie. Elevii vor avea zile libere în acest an pe 5 octombrie, de Ziua Internațională a Educației, precum și pe 30 noiembrie și 1 decembrie. O altă schimbare importantă vizează pe elevii care intră în clasa 9. Aceștia vor învăța după noile planuri cadru și programe școlare pentru liceu, aplicate progresiv începând cu această generație. Instagram a anunțat introducerea unei noi etichete pentru profilurile generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Aceasta le va permite utilizatorilor să identifice mai ușor dacă un profil este creat cu AI. Vechea etichetă AI Creator devine astfel AI Generated Profile și este destinată profilurilor care prezintă o persoană generată cu inteligență artificială, nu un om real. În același timp, transmite Instagram, eticheta AI Generated Profile nu este necesară oricărui conținut generat cu inteligență artificială. Pe scurt, această etichetă se reflectă strict la identitatea profilului, nu la conținutul propriu-zis, care ar putea fi realizat cu AI. Rețelele de socializare sunt invadate de influenceri creați cu inteligență artificială, generați deseori prin furtul chipurilor unor modele reale. Zeci de mii de oameni văd zilnic astfel de imagini fără să-și dea seama că sunt false. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania. Publicitate.
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Evrica Balsam Rufe 2 litri, 9,99 lei. Areon bețișoare parfumate 85 de mililitri, 16,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: La ERA, alarma sună câștig. Cheltuiești minim 250 de lei și dacă te numeri printre primii 100 de clienți, poți sparge ceasul și câștiga pe loc vouchere între 50 și 500 de lei. Ține minte, 4-12 septembrie, începând cu ora 12, 9 zile, 900 de vouchere. Și pe 12 septembrie, de la ora 17, alarma nu mai sună câștig, sună distracție. Cu prietenii veseliei, sparge ceasul, prinde câștigul. La ERA.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Șoferii vor plăti mai mult pentru permisul auto, talon și autorizația provizorie din 15 septembrie. Noul an școlar începe pe data de 7 septembrie și aduce noi planuri cadru pentru elevii de clasa 9. Iar Instagram a anunțat introducerea unei noi etichete pentru profilurile generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii vor plăti mai mult pentru actele auto din 15 septembrie. Permisul de conducere se scumpește cu 50 de lei și va costa 139 de lei, față de 89 de lei în prezent. Certificatul de înmatriculare, cunoscut drept talon auto, va costa 76 de lei, în loc de 49 de lei. Și autorizația de circulație provizorie va fi mai scumpă, 25 de lei față de 13 lei în prezent. Noile tarife au fost anunțate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări. Instituția avertizează că taxele plătite înainte de această dată, dar neutilizate, nu vor mai fi valabile și pot fi restituite la cerere. Documentele pot fi achitate online pe ghiseul.ro. Noul an școlar a început oficial la 1 septembrie, însă elevii se întorc în bănci luni 7 septembrie. Pentru cei mai mulți, anul școlar 2026-2027 va avea 36 de săptămâni de cursuri și se va încheia pe 18 iunie 2027. Calendarul este împărțit în 5 intervale de cursuri și 5 vacanțe, inclusiv cea mobilă din februarie și martie, stabilită diferit de fiecare inspectorat școlar. Prima vacanță, cea de toamnă, va fi între 24 octombrie și 1 noiembrie, iar vacanța de iarnă este programată între 23 decembrie și 10 ianuarie. Elevii vor avea zile libere în acest an pe 5 octombrie, de Ziua Internațională a Educației, precum și pe 30 noiembrie și 1 decembrie. O altă schimbare importantă vizează pe elevii care intră în clasa 9. Aceștia vor învăța după noile planuri cadru și programe școlare pentru liceu, aplicate progresiv începând cu această generație. Instagram a anunțat introducerea unei noi etichete pentru profilurile generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Aceasta le va permite utilizatorilor să identifice mai ușor dacă un profil este creat cu AI. Vechea etichetă AI Creator devine astfel AI Generated Profile și este destinată profilurilor care prezintă o persoană generată cu inteligență artificială, nu un om real. În același timp, transmite Instagram, eticheta AI Generated Profile nu este necesară oricărui conținut generat cu inteligență artificială. Pe scurt, această etichetă se reflectă strict la identitatea profilului, nu la conținutul propriu-zis, care ar putea fi realizat cu AI. Rețelele de socializare sunt invadate de influencer creați cu inteligență artificială, generați deseori prin furtul chipurilor unor modele reale. Zeci de mii de oameni văd zilnic astfel de imagini fără să-și dea seama că sunt false. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Acest...

0: Matinale, ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: arhituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Prețul motorinei a scăzut la nivel național, iar litrul a coborât sub 10 lei la unele benzinării. Controle în parcările de domiciliu din Oradea, plăcuțele neconforme vor fi sancționate cu amenzi. Și românii vor avea buletinul, permisul, cardul de sănătate și diplomele direct pe telefon. Aflăm despre RoWallet. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Motorina s-a ieftinit în toată țara, iar la unele benzinării prețul a coborât sub pragul de 10 lei pe litru. Reducerea este efectul recalculării accizei în cadrul mecanismului de acciză dinamică introdus de autorități. Prețul motorinei standard a scăzut cu 17 bani pe litru. La unele stații, un litru costă acum 9 lei și 97 de bani, în timp ce în alte benzinării prețul ajunge la 10 lei și 3 bani. Reducerea totală față de nivelul normal al prețului este de 85 de bani pe litru. Pentru un plin de 50 de litri, șoferii economisesc astfel aproximativ 40 de lei. Reducerea de 25% din acciză, nivelul maxim prevăzut de mecanismul dinamic, este în vigoare până pe 15 septembrie. Măsura se aplică doar motorinei, nu și benzinei. Primăria Oradea și poliția locală încep controalele în parcările de domiciliu din oraș pentru a verifica dacă locurile sunt semnalizate cu plăcuțele de identificare prevăzute de regulament. Verificările vizează atât existența, cât și conformitatea acestora și se vor desfășura sistematic parcare cu parcare, până la acoperirea tuturor locurilor de domiciliu din municipiu. Titularii trebuie să înlocuiască plăcuțele vechi cu numerotarea folosită anterior de asociațiile de proprietari, precum și pe cele improvizate. Plăcuța conformă trebuie să conțină numărul unic al locului, numărul de înmatriculare al mașinii și numărul contractului. Lipsa plăcuței, folosirea uneia neconforme sau afișarea unor date incorrecte se sancționează cu amendă între 300 și 500 de lei. Potrivit primăriei, mult mai mare este amenda pentru cei care încearcă să-și rezerve ilegal un loc care nu le-a fost atribuit, între 2000 și 2500 de lei. Românii își vor putea ține toate documentele importante într-un portofel unic, RoWallet. Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că au fost lansate site-ul RoWallet și documentația tehnică. RoWallet este viitorul portofel pentru identitate digitală al românilor. Practic, în loc să fie nevoie să avem permanent asupra noastră mai multe documente fizice, acestea vor putea fi păstrate și utilizate în format digital direct de pe telefon. Potrivit anunțului MEAI, printre documentele care vor putea fi disponibile, se numără actul de identitate, permisul de conducere și diplomele, alături de alte documente importante. Ministerul Afacerilor Interne spune că acestea vor fi utilizate cu valoarea legală corespunzătoare documentelor fizice în cadrul sistemului care este acum construit. Proiectul are și o dimensiune europeană. RoWallet este dezvoltat în contextul implementării portofolului european pentru identitate digitală. Aplicația nu este disponibilă momentan pentru descărcare. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Valorile sunt la fel.
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Diferit.
0: Simți muzica.
1: Simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Prețul motorinei a scăzut la nivel național, iar litrul a coborât sub 10 lei la unele benzinării. Controle în parcările de domiciliu din Oradea. Plăcuțele neconforme vor fi sancționate cu amenzi. Și românii vor avea buletinul, permisul, cardul de sănătate și diplomele direct pe telefon. Aflăm despre RoWallet. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Motorina s-a ieftinit în toată țara, iar la unele benzinării prețul a coborât sub pragul de 10 lei pe litru. Reducerea este efectul recalculării accizei în cadrul mecanismului de acciză dinamică introdus de autorități. Prețul motorinei standard a scăzut cu 17 bani pe litru. La unele stații, un litru costă acum 9 lei și 97 de bani, în timp ce în alte benzinării prețul ajunge la 10 lei și 3 bani. Reducerea totală față de nivelul normal al prețului este de 85 de bani pe litru. Pentru un plin de 50 de litri, șoferii economisesc astfel aproximativ 40 de lei. Reducerea de 25% din acciză, nivelul maxim prevăzut de mecanismul dinamic, este în vigoare până pe 15 septembrie. Măsura se aplică doar motorinei, nu și benzinei. Primăria Oradea și poliția locală încep controlele în parcările de domiciliu din oraș pentru a verifica dacă locurile sunt semnalizate cu plăcuțele de identificare prevăzute de regulament. Verificările vizează atât existența, cât și conformitatea acestora și se vor desfășura sistematic parcare cu parcare, până la acoperirea tuturor locurilor de domiciliu din municipiu. Titularii trebuie să înlocuiască plăcuțele vechi cu numerotarea folosită anterior de asociațiile de proprietari, precum și pe cele improvizate. Plăcuța conformă trebuie să conțină numărul unic al locului, numărul de înmatriculare al mașinii și numărul contractului. Lipsa plăcuței, folosirea uneia neconforme sau afișarea unor date incorrecte se sancționează cu amendă între 300 și 500 de lei. Potrivit primăriei, mult mai mare este amenda pentru cei care încearcă să-și rezerve ilegal un loc care nu le-a fost atribuit, între 2000 și 2500 de lei. Românii își vor putea ține toate documentele importante într-un portofel unic, RoWallet. Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că au fost lansate site-ul RoWallet și documentația tehnică. RoWallet este viitorul portofel pentru identitate digitală al românilor. Practic, în loc să fie nevoie să avem permanent asupra noastră mai multe documente fizice, acestea vor putea fi păstrate și utilizate în format digital direct de pe telefon. Potrivit anunțului MEAI, printre documentele care vor putea fi disponibile, se numără actul de identitate, permisul de conducere și diplomele, alături de alte documente importante. Ministerul Afacerilor Interne spune că acestea vor fi utilizate cu valoarea legală corespunzătoare documentelor fizice în cadrul sistemului care este acum construit. Proiectul are și o dimensiune europeană. RoWallet este dezvoltat în contextul implementării portofolului european pentru identitate digitală. Aplicația nu este disponibilă momentan pentru descărcare. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: sit down. Special pentru tine.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea,
3: Oradea. Iubim,
4: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: prin muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Confession of the Groove.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.